0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 11 alfajiri. Hujambo na karibu, mimi ni Jacob Safari.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Shambulio la Urusi laua watu 34 mashariki mwa Ukraine. Rais Trump asitisha wazo la kuishambulia Iran kabla ya uchaguzi wa Marekani. Na huko Kenya, majibu ya maabara yatoa afueni mpya katika kisa cha Ebola. Habari kamili. Kiev. Takriban watu 34 wamefariki dunia nchini Ukraine baada ya bomu la Urusi kulipuka karibu na kituo cha mabasi ya abiria katika mji wa Kramatorsk mashariki mwa Ukraine. Mamlaka za nchi hiyo zimesema shambulio hilo lililenga eneo la kiraia, huku huduma za usafiri zikisitishwa mara moja. Mashambulizi mengine pia yameripotiwa kusababisha kukatika kwa umeme katika sehemu za mji mkuu wa Kiev. Tukio hilo limekuja siku moja baada ya shambulio lingine la Urusi kuua watu 22 kaskazini mwa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amezolea mwito nchi za NATO kuisaidia nchi yake mifumo ya ulinzi wa anga na vifaa vya kijeshi, akionya kuwa mashambulizi ya Urusi yanaweza kuongezeka kuelekea msimu wa baridi kali. Kwa upande mwingine, vikosi vya Ukraine navyo vimedai kushambulia miundombinu muhimu ya mafuta ndani ya Urusi, ishara kwamba mapambano kati ya pande hizo mbili yanaingia katika hatua mpya ya makabiliano makali. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hatotoa amri ya kuanzishwa tena kwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba 3 nchini humo. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Trump amesema mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea kutoa mwelekeo chanya, huku Iran ikitarajiwa kutoa majibu rasmi kwa pendekezo jipya la Marekani katika siku zijazo. Kauli hiyo imekuja wakati juhudi za kidiplomasia zikichukua nafasi kubwa katika mzozo huo, licha ya Marekani kuendelea kuimarisha nguvu zake za kijeshi Mashariki ya Kati kwa kutuma meli za kivita na maelfu ya wanajeshi wa nyongeza. Hatua hiyo inaashiria kuwa kwa sasa Washington inaonekana kuweka karata zake mezani kupitia diplomasia, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu hatma ya vita kati ya Marekani na Iran. Nairobi. Mamlaka nchini Kenya zimesema matokeo ya awali ya maabara kwa mgonjwa aliyekuwa akishukiwa kuugua ugonjwa wa Ebola katika kaunti ya Wanjiri yameonyesha hana maambukizi ya virusi hivyo. Mgonjwa huyo ni kijana mwenye umri wa miaka 20 aliyesafiri kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia Uganda kabla ya kuingia Kenya, jambo lililozua hofu kuwa huenda akawa kisa cha pili cha Ebola nchini humo. Sampuli zake zilipelekwa Nairobi kwa uchunguzi, na gavana wa Wanjiri amesema matokeo ya awali yameonyesha hana ugonjwa huo. Mapema wiki hii Kenya ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola baada ya raia mmoja aliwasili kutoka Kongo kufariki dunia mjini Nairobi kutokana na ugonjwa huo, hali iliyoweka mamlaka za afya nchini humo katika tahadhari kubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Johannesburg. Maandamano dhidi ya wahamiaji katika miji miwili ya Afrika Kusini ikiwemo Soweto mjini Johannesburg na Durban yamegeuka kuwa ya vurugu, huku magari yakichomwa moto na maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni yakivamiwa na kuporwa. Maafisa wa polisi wanasema angalau magari 14 yamechomwa moto mjini Durban, hatua iliyolazimu vikosi vya ziada kupelekwa kurejesha utulivu. Katika baadhi ya maeneo ya Soweto, makundi ya waandamanaji yaliripotiwa kuwafukuza wafanyabiashara wa kigeni kabla ya kuvamia biashara zao. Serikali ya Afrika Kusini imesema vurugu hizo zimechochewa na taarifa za upotoshaji kuhusu uamuzi wa mahakama ya katiba unaohusu waomba hifadhi. Mamlaka zimesisitiza kuwa uamuzi huo hauwapi wahamiaji wasio na nyaraka hadhi ukimbizi au ukazo kudumu wa moja kwa moja. Afrika Kusini imekumbwa na maandamano ya kupinga wahamiaji kwa miezi kadhaa, huku baadhi yakigeuka ghasia na kuwafanya maelfu ya raia wa kigeni kukimbia maeneo yaliyoathirika. Na hatimaye kandanda. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika, Patrice Motsepe, ametangaza kuwa mataifa yote 54 ya wanachama wa CAF yameungana kumuunga mkono rais wa FIFA Gianni Infantino katika uchaguzi ujao wa FIFA hapo mwakani 2027. Akizungumza nchini Cape Verde, Motsepe amesema Afrika itaendelea kusimama bega kwa bega na Infantino, huku akisisitiza kuwa ushirikiano kati ya CAF na FIFA umeleta mafanikio makubwa kwa maendeleo ya soka barani Afrika. Mbali na hilo, Motsepe ametuma ujumbe wa matumaini kwa bara la Afrika, akisema anaamini kuwa ipo siku taifa la Afrika litatoa kombe la dunia, lakini amesisitiza kuwa ndoto hiyo itatimia tu iwapo uwekezaji zaidi wa akademi za soka na kukuza vipaji vya vijana barani Afrika utazingatiwa. Kauli hiyo inakuja wakati Infantino akiendelea kukabiliwa na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi wa soka duniani. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
1: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuzamie uchambuzi wa taarifa zetu mbalimbali na miongoni mwa tuliyokudondolea leo. Mapambano yaendelea kushuhudiwa kati ya Wahouthi na jeshi la Yemen linaloungwa mkono na Saudi Arabia. IMF yasitaka nchi tajiri na maskini kuchukua tahadhari za kupunguza madeni na ukosefu wa usawa unaoongezeka. Na Umoja wa Ulaya waelekeza matarajio yake katika mkutano wa kilele wa mabadiliko ya tabia nchi COP31 utakaofanyika mwezi ujao nchini Uturuki. Usisahau asubuhi hii tupo mubashara katika Facebook na YouTube, na pia kwenye tovuti yetu ya dw.com/Kiswahili. Unaweza kutusikiliza pia kupitia redio wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tuandikie maoni yako kuhusiana na ripoti mbalimbali utakazozisikia hapa. Maoni hayo yaandike kwenye kurasa wetu wa Facebook na Instagram DW Kiswahili. Kwa sasa hivi tuende moja kwa moja kwenye uchambuzi, na tuanzie huko Mashariki ya Kati. Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unatokota, huku wanamgambo wa Kihuthi na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen wakiendelea kushambuliana, na Saudi Arabia nayo ikijikuta mhanga wa mashambulizi ya Wahouthi ndani ya ardhi yake. Suleiman Mwiru amefuatilia hayo na mengi mengine yaliyojitokeza huko Mashariki ya Kati na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Hali ya usalama katika Mashariki ya Kati imeendelea kuwa ya wasiwasi baada ya matukio kadhaa kuripotiwa nchini Saudi Arabia, Lebanon na katika ukanda wa Gaza. Mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, ulikumbwa na milipuko kadhaa usiku wa Alhamisi, ikiwemo mlipuko mkubwa karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid. Tukio hilo lilisababisha kusimamishwa kwa muda kwa safari za ndege na kuzua taharuki miongoni mwa wasafiri. Mashirika makubwa ya ndege kama Lufthansa na Air India yamesitisha kwa muda safari zake kuelekea Riyadh, huku zaidi ya safari 275 zikifutwa kutokana na hali hiyo. Mashuhuda walisema abiria waliagizwa kuondoka haraka njani ya uwanja wa ndege, huku wakiacha baadhi ya mizigo yao. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wamedai kuhusika na shambulio hilo, wakisema walitumia kombora la masafa marefu kulenga uwanja huo wa ndege. Hata hivyo, hawakutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo, na Saudi Arabia haikutoa tamko la haraka kuhusu tukio hilo. Wakati huo huo, kusini mwa Lebanon, afisa mmoja wa jeshi la Israel alifariki dunia na wanajeshi watatu wakajeruhiwa baada ya gari lao la kijeshi kupinduka wakati operesheni katika eneo la Litani. Jeshi la Israel limesema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Katika ukanda wa Gaza nako kumeshuhudiwa mashambulizi mapya. Maafisa wa afya wanasema watu wawili akiwemo mtoto waliuawa katika shambulio lililolenga eneo la Sabra mjini Gaza. Taarifa zinasema wapo watu wengine pia waliojeruhiwa katika mashambulizi mengine katika maeneo tofauti ya mji huo. Kwa upande wake, jeshi la Israel limesema lilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo iliyodai ni maghala ya silaha kusini mwa Gaza. Matukio hayo yanaongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika Mashariki ya Kati, wakati mapigano na mashambulizi yakiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo.
1: Alikuwa ni Suleiman Mwiru huyo, kiongozi wa kisiasa wa Palestina na katibu mkuu wa chama cha Palestinian National Initiative, Dr. Mustafa Barghouti, amesema matukio ya Oktoba 7 hayakuwa mwanzo wa mzozo wa Palestina na Israel, bali ni sehemu ya mgogoro wa muda mrefu ambao umekuwa ukiendelea kwa miongo kadhaa. Akizungumza katika mahojiano na DW, Barghouti ameeleza kuwa pamoja na changamoto za kisiasa na kiusalama zinazoikabili Palestina, ni muhimu kwa Palestina kupewa fursa ya kuamua mustakabali wao kupitia uchaguzi wa kidemokrasia. Zaidi kuhusu mahojiano hayo, huyu hapa Angela Mdungo.
3: Katika mahojiano na DW, Dr. Mustafa Barghouti amefafanua kuwa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 yalitokana na sera mbovu za Israel na Palestina, pamoja na mwendelezo wa Israeli wa kutaka kuangamiza wa Palestina tangu mwaka 1948. Barghouti amelaumu sera za serikali ya Israel kwa kuzidisha mzozo huo, akitolea mfano kauli na hatua za baadhi ya mawaziri wanaofuata siasa kali za mrengo wa kulia wa serikali ya Israel, akiwemo Itamar Ben-Gvir na Bezalel Smotrich. Zaidi, Barghouti ameeleza kuwa Wapalestina hawajafanya uchaguzi kwa kipindi cha miaka 21 kwa sehemu kutokana na vikwazo vinavyowekwa na Israel dhidi ya mchakato wa kidemokrasia, lakini pia kutokana na uamuzi wa mamlaka ya Palestina kufuta uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika mwaka 2021. Barghouti amesema haki ya wananchi kuwachagua viongozi wao na mwelekeo wa kisiasa wanaoutaka ni msingi wa demokrasia unaopaswa kupatikana kwa Wapalestina kama ilivyo kwa mataifa mengine duniani. Aidha, ameilaumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwaka uliopita.
4: Even when we have a ceasefire,
5: Israel inaendelea kuishambulia Gaza licha kuwa tuna makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyotangazwa na Marekani. Tangu Oktoba mwaka jana, Israel imekiuka makubaliano mara 5,000 na wamewaua zaidi ya watu 1,500 wakiwemo watoto 400.
4: Including 400 children.
3: Katika suala la nafasi ya mamlaka ya Palestina kwenye ukingo wa magharibi, Barghouti ameiambia DW kwamba mamlaka hiyo inaendelea kufanya kazi ikiwa bado chini ya uvamizi wa Israel, na kwamba haina uwezo kamili wa kutekeleza majukumu yake bila vikwazo. Mwanasiasa huyo ametoa wito wa kuimarisha juhudi za kuunganisha Wapalestina na kuandaa uchaguzi wa wazi na huru. Amesisitiza kuwa uchaguzi unaweza kuwa hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa taasisi za pamoja za kitaifa, ikiwemo bunge moja na serikali moja inayowakilisha Wapalestina wote. Aidha, Barghouti ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiwekea vikwazo zaidi Israel, ikiwemo kususia bidhaa zake, kuondoa uwekezaji na kuongeza shinikizo la kidiplomasia. Kulingana na Barghouti, hatua hizo ni muhimu ili kushinikiza kukomeshwa kwa mashambulizi katika ukanda wa Gaza na shughuli za ujenzi wa makazi katika maeneo ya Wapalestina yanayokaliwa kimabavu.
1: Shukran Angela. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi, ameelezea namna nchi za ukanda huo zinavyoweza kuimarisha huduma za afya kwa wote, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuongeza ufadhili wa ndani wa sekta ya afya na kuimarisha utafiti na ubunifu wa kiafya barani Afrika. Profesa Janabi ameyasema hayo kwenye mahojiano maalum na mwandishi wetu Wilberforce Ngoto, ambapo kwanza alimuuliza ni kipi ambacho mataifa ya Afrika Mashariki yanastahili kukibadili katika mifumo yake ya afya, hasa kwa kuzingatia changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi.
6: Matayarisho yasisubiri mlipuko utakapotokea. Afrika mwaka jana ilikuwa na milipuko 148, na hatujawahi kwa miaka hii mitano kuwa na milipuko chini ya 100. Kwa hiyo maana yake ni kwamba preparedness inatakiwa kufanya wakati mlipuko haujatokea.
7: Profesa Janabi, umekuwa ukikaririwa kuhimiza mataifa ya Afrika kuwekeza zaidi msingi wa afya ndani badala yake kutegemea misaada kutoka nje. Hili limefanikiwa kwa kiwango gani mpaka hivi sasa tukizungumza?
6: Linaendelea kufanikiwa. Bado lina kazi, bado lina safari ndefu, lakini mimi nasema ukitaka kuwa na health security, usalama wa afya, huwezi kuwa bara letu linaagizia 80% ya dawa kutoka nje ya bara la Afrika. Huwezi kuwa naagizia chanjo 99%. Huwezi kuwa na health security. Ndoto yangu kubwa ni kuweza kuziunganisha hizi nchi ziongee, ni kuweza wapange mipango pamoja, kwa sababu kwa mfano tu East Africa wakiweza nchi 7 zina watu karibu 331 million. Hemu imagine wao wakikusanya hela zao wakafanya hiki kitu kinachoitwa pool procurement, ni kwamba bei lazima itashuka chini, kwa sababu sasa wanaenda kununua dawa nyingi zaidi kuliko nchi moja moja kujaribu kutaka kununua dawa kwa hao wanaotengeneza kwa sasa hivi. Lazima tufanye capacity building, human capacity building. Lazima kuwa na namba tu kubwa, si tutakuwa na namba kubwa ya watu waliokuwa na chini ya umri wa miaka 22 peke yake. Numbers peke yake hazisaidii. Wana uwezo wa kufanya kitu gani? That's the most important.
7: Profesa Janabi, unatazama kwa karibu kiongo gani Afrika ikiacha kutoa referral wagonjwa kienda kutibiwa katika mataifa yaliyoendelea mbali na Afrika? Unaiona hiyo kwa karibu kiasi gani?
6: Mimi inanijengea imani kubwa. Mwaka jana Afrika ilitumia dola bilioni 1.6 kupeleka wagonjwa nje ya Kenya. Ni center of excellence katika mambo ya upasuaji wa figo. Tanzania ni center of excellence kwa magonjwa yote ya moyo, whether ni kupandikiza mishipa ya damu pale taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, whether ni transplant ya yani yani operation za siku moja za moyo, mtu anakuja saa 12 asubuhi anafanyiwa, saa 12 anarudi nyumbani. Angola ime advance mno kwenye mambo ya upasuaji wa moyo vile vile. South Africa ndo usiseme, wana center nyingi zaidi. Algeria wanafanya vitu vikubwa kabisa. Uganda wanafanya vitu vikubwa kabisa katika cancer. Rwanda wanaendelea kujijengea nguvu katika mambo ya IT na mambo ya chanjo, utengenezaji wa chanjo. Kwa hiyo mimi nafikiri moja ya sababu ukiniuliza leo, na hiki kitu mimi nilikianza kabla sijaingia WHO, Afrika haizungumzi yenyewe kwa yenyewe.
1: Alikuwa ni Profesa Janabi, huyo mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, kama alivyozungumza na mwandishi wetu Wilberforce Ngoto. Tukiangazia mengine, mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha la kimataifa IMF Kristalina Georgieva amesema nchi tajiri na maskini lazima zichukue hatua za haraka kupunguza madeni na kukabiliana na ukosefu wa usawa unaoongezeka, huku uchumi wao ukikabiliwa na changamoto tatu kwa wakati mmoja: ongezeko kubwa la matumizi ya kilimnemba AI, uko paji mkubwa na misukosuko inayotokana na vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine. Ingawa China, India, Japan, Korea Kusini, Taiwan na nchi nyingine zenye sekta imara za teknolojia zinafaidika na ukuaji wa kasi wa AI, nchi nyingi nyingine hazinufaiki na hali hiyo. Joseph Acharo ana maelezo zaidi.
8: Georgieva ameonya kwamba uchumi wa dunia unakabiliwa na shinikizo kwa wakati mmoja kutoka kwa bei ya juu ya nishati inayotokana na vita vya huba, rekodi ya deni la umma na ukuaji wa uwekezaji wa akili mnemba AI ambao unachochea mfumuko wa bei hata kama unaahidi faida za tija. Akizungumza kabla ya mikutano ya kila mwaka ya IMF na Benki ya Dunia huko Bangkok, Georgieva amesema dunia inavutwa pande tofauti na mshtuko hasi wa usambazaji wa nishati na mshtuko chanya wa mahitaji ya akili mnemba na athari zisizo sawa katika nchi zote.
9: Asia na dunia zimekabiliwa na mshtuko baada ya mshtuko kwa wepesi wa ajabu. Lakini kama ujasiri huu utadumishwa na kama viwango vya ukuaji duni vya dunia katika muongo huu vinaweza kuboreshwa, itategemea mafanikio yetu katika kukabiliana na mikondo mitatu mikuu: kuwasili kwa kasi kwa akili mnemba, bei za nishati zinazoendelea kuwa juu na viwango vya rekodi vya deni la umma. Hili litakuwa lengo kuu la majadiliano yetu nchini Thailand wiki ijayo.
8: Georgieva amesema makadirio mapya ya ubashiri wa ukuaji uchumi wa IMF utakaotolewa wakati wa mikutano ya Bangkok utaonyesha kwamba kushuka kwa kiwango kikubwa zaidi cha ukuaji kutakuja katika uchumi ulioharibiwa na vita. Katika mikutano hiyo ya Bangkok, mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka nchi 191 wanachama wa IMF na Benki ya Dunia watatathmini hali ya uchumi wa dunia na kujadili mikakati ya kuimarisha uthabiti wa kifedha na ukuaji endelevu. Georgieva alitahadharisha juu ya hatari zinazohusiana na upanuzi wa haraka wa vituo vya kuhifadhi na kuchakata data ili kuendesha teknolojia ya akili mnemba, teknolojia ambayo imesaidia kupandisha bei za hisa katika maeneo mengi hadi viwango vya juu vya kihistoria na kuchochea ukuaji imara wa uchumi licha ya gharama kubwa za nishati kutokana na vita vinavyohusisha Iran.
10: The global economy is being
9: Uchumi wa dunia unavutwa kuelekea pande mbili zinazopingana. Mshtuko hasi wa upande wa usambazaji katika sekta ya nishati na mshtuko chanya wa upande wa mahitaji unaotokana na akili mnemba. Athari za pamoja za nguvu hizi mbili hazilingani hata kidogo kote duniani.
8: Mkuu huyo wa IMF amehimiza nchi kudhibiti matumizi ya umma na kuongeza gharama za kukopa inapobidi ili kudhibiti mfumuko wa bei, huku zikiyalinda makundi yaliyo hatarini zaidi katika jamii zao.
1: Hiyo ilikuwa ni ripoti yake Joseph Charo. Hatimaye, baada ya matumaini ya kufikia makubaliano makubwa zaidi kutotimia mwaka jana nchini Brazil, Umoja wa Ulaya sasa umeelekeza matarajio yake katika mkutano wa kilele wa mabadiliko ya tabia nchi COP31 utakaofanyika mwezi ujao nchini Uturuki. Mkutano huo wa Umoja wa Mataifa utakaofanyika mjini Antalya unaelezwa na umoja huo kuwa utajikita zaidi katika utekelezaji wa hatua zilizokubaliwa kuliko kutoa matangazo makubwa ya mambo mapya. Lengo kuu litakuwa kuangalia juhudi za kupunguza matumizi ya mafuta ya kisukuku na kuhamia katika matumizi makubwa ya umeme kwenye sekta mbalimbali za uchumi. Sudi Mnete na tathmini ifuatayo.
10: Nikianza kwa nukuu ya afisa mmoja wa almashauri kuu ya Umoja wa Ulaya, aliomba kutotajwa jina lake ili aweze kuzungumzia mawazo ya ndani ya taasisi hiyo. Aliliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba itakuwa ni jambo lisilo na tija kufika kwenye mkutano tukiwa na matarajio makubwa kupita kiasi kisha mwisho wake tukakatishwa tamaa. Mawaziri wa mazingira kutoka nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya wataweka rasmi msimamo wa pamoja wa umoja huo katika mkutano utakofanyika Jumatatu ijayo mjini Luxembourg. Nchi ya Ireland, ambayo kwa sasa inashikilia urais wa mzunguko wa Umoja wa Ulaya, tayari imesambaza mkakati wa mawasiliano wa Ulaya kwa ajili ya mkutano wa COP31. Kwenye nyaraka ambayo AFP ilifanikiwa kuiona, kuna maneno yanayosema hamu ya kupata mafanikio makubwa ya kihistoria limekuwa lengo linaloeleweka kabla mikutano ya COP iliyopita. Hata hivyo, mabadiliko ya hali ya sasa ya kisiasa za kimataifa yanahitaji marekebisho na mbinu mpya ya kimkakati. Maelezo yake yaliendelea kusema iwapo matarajio yatajengwa katika msingi wa kupata mafanikio hayo makubwa pekee, basi kutopatikana kwa mafanikio hayo kunaweza baadaye kuwasilishwa kama ushahidi kwamba mkutano huo umeshindwa kufikia malengo yake. Huku rais wa Marekani Donald Trump anaitilia shaka hatua za kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi, akiondoa Marekani kwenye mazungumzo hayo, juhudi za kimataifa za kupambana na ongezeko la joto duniani zilikuwa tayari zimekwisha pata pigo kubwa. Hata hivyo, hali ya sasa inaonekana kuwa ngumu zaidi, kwani kupanda kwa bei za nishati kumewapa wasafirishaji wakubwa wa mafuta na gesi nafasi ya kuwa na ushawishi mkubwa zaidi, jambo linalowafanya wasiwe na hamasa ya kujadili kwa kina swala la kuachana hatua kwa hatua matumizi ya mafuta ya kisukuku. Umoja wa Ulaya unasisitiza kuwa bado ndio kinara wa dunia katika hatua ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na pia uchangiaji mkuu wa msaada wa kimataifa katika sekta hiyo. Lakini wakati nchi nyingi wanachama wa umoja huo zikikabiliwa na changamoto za bajeti, waraka wa mkakati wa urais wa Ireland kwa mkutano wa COP31 mjini Antalya, Uturuki, hiyo tarehe 9 Novemba hadi tarehe 20 Novemba mwaka 2026 unaweka wazi kuwa kwa sasa hakuna nia kubwa ya kwenda mbali zaidi kutoa ahadi au hatua mpya za kifedha. Miongoni mwa maamuzi muhimu yanayotarajiwa kujadiliwa Antalya ni pendekezo la Uturuki la kuweka lengo la hiari kwa mataifa kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2035 angalau 35% ya matumizi hayo ya nishati yawe yanatokana na umeme. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa mafanikio ya COP31 hayatapimwa kwa ahadi pekee, bali kuwa na uwezo wa mataifa kutekeleza kwa vitendo mipango iliyopo ili kupunguza uzalishaji wa gesi na kuzuia athari zinazozidi kuongezeka za mabadiliko ya tabia nchi duniani.
1: Na huo ndio mwisho wa uchambuzi, ila usiende mbali, makala inakujia.
0: DW, utamaduni na sanaa.
11: Kumbuka riwaya uliyosoma shuleni au kitabu ambacho kilikufanya uone historia, mapenzi, siasa na maisha ya jamii kwa mtazamo tofauti. Sasa fikiria wahusika hao wakitoka kwenye kurasa za kitabu na kuonekana kwenye skrini kubwa au televisheni. Hii ndio mada tunayoiangazia kwenye makala hii ya utamaduni na sanaa, mchakato wa riwaya maarufu kubadilishwa kuwa filamu. Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu. Nchini Kenya, mjadala kuhusu kubadilisha riwaya kuwa filamu unazidi kupata nafasi. Miaka 40 baada ya kuchapishwa kwa mara ya kwanza, riwaya ya Matingari Majinguru ya Ngugi wa Thiong'o inarejea kwa umma, safari hii kupitia filamu. East African Educational Publishers, ambao wanamiliki haki za uchapishaji za riwaya hiyo, wameingia katika makubaliano ya leseni na ushirikiano na Kwandego Creative Hub ili kuibadilisha kazi hiyo maarufu na kuiwasilisha jukwaani. Riwaya hiyo iliyochapishwa kwa lugha ya Kikuyu mwaka 1986 inamfuata Matingari, mwanamume anayerejea baada ya mapambano ya uhuru akitafuta ukweli na haki, lakini badala ya kupata jamii yenye usawa anakutana na mazingira ambayo bado yamejaa ukandamizaji, ukosefu wa haki na tofauti za kijamii. Riwaya hiyo ilipigwa marufuku mwaka 1987 na serikali ya Kenya baada ya maudhui yake kuibua mijadala mikali ya kisiasa. Mkurugenzi mkuu wa East African Educational Publishers, Kiarie Kamau, anaeleza kuwa uigizaji huo unatarajiwa kukitambulisha kizazi kipya kwa kazi ya Ngugi wa Thiong'o, huku kiendelea kuangazia maswala ya haki, usawa, mamlaka, uhuru na hadhi ya binadamu.
12: When we started these discussions about...
11: Tulipoanza majadiliano haya kuhusu kuibadilisha Matingari na kuiwasilisha jukwaani, takribani miezi mitatu iliyopita, walikuwa tayari kushirikiana nasi.
12: We were quite accommodating.
11: Kwa wataalamu wa fasihi na filamu, ubadilishaji wa kitabu kuwa filamu unaweza kufungua milango mipya ya hadithi za Kenya. Joseph Wainaina, mtaalamu wa fasihi ambaye pia ni mwandishi wa riwaya, anaeleza.
13: Sababu ya kwanza ni tabia au ukosefu wa mazoea wa Kenya au wa Afrika kwa jumla kusoma. Asilimia kubwa hutazama kuliko kusoma. Jambo la pili ni uchumi. Huenda gharama ya maisha tawanyima nafasi au pato zaidi kununua riwaya. Ila kwa kutumia hela kiasi tu, wengi watakimbia kwenye simu zao za mkono na kuitazama ile filamu kuliko kusoma kile kitabu. Jambo la tatu, hawana msukumo wote kuingia kwenye vitabu na kujipa asili ya utajiri ulioko kwenye riwaya.
11: Na manufaa yanaweza kuwa makubwa. Kwanza ni kuhifadhi historia na utamaduni. Pili ni soko la kimataifa, ambapo filamu inapeleka hadithi ya mahali fulani kwa hadhira ya kimataifa. Pia kuna kuza ubunifu kwa kizazi cha vijana kinachotumia Netflix, YouTube, TikTok na majukwaa mengine ya kidijitali. Filamu inaweza kuwa daraja kati ya fasihi ya zamani na hadhira mpya. Lakini je, kwa nini kazi nyingi za waandishi wa Kenya bado hazijafikia hatua hiyo?
13: Sababu ya kwanza ni sera za hati miliki, yani copyright. Serikali haijaweka sera za hati miliki jinsi inavyokuwa ili mwandishi kujipa nafasi ya kupata pato lake. Na zaidi ya pato, huenda utapata kwamba mwandishi ambaye ameweza kuandika au kukipiga chapa si yeye ambaye ataweza kupata faida ya ule mchezo au ya ile filamu na pia kwenye vitabu. Pili, gharama ya filamu si sawa na faida. Utapata kuwa kupiga chapa ya riwaya, kulipa kazi nzima ya filamu, mapato huenda itakuwa chini, na hivyo basi wengi hawajiwekeza.
11: Pamoja na hayo, kuna hofu kwamba filamu inaweza kupotosha au kupunguza thamani ya riwaya yenyewe. Lakini vijana wanaonaje wazo hili?
14: Itakuwa inawasaidia vijana hawa wa kizazi cha sasa, Gen Z, kuweza kuweka yale ambao wameyaona kwa mawazo yao kwa muda mrefu. Na pia katika kuona kunasaidia kujua mengi zaidi.
15: Katiba pia ni muhimu sana, lakini kama ingewekwa filamu, raia pia wangeelewa kio, kwa sababu kuna raia ambao pengine kusoma ni ngumu. Kitabu ambao inaandikwa na Joseph Tewet, hiyo kitabu imezungumzia safari ya jamii ya Giek na sile changamoto ambayo zimepitia. Na ningependa kama hivi vitabu ingegeuzwa na iwekwa filamu, itakuwa ya maana zaidi.
11: Ama kweli, wakati mwingine hadithi nzuri haipaswi kubaki kwenye ukurasa pekee. Msikilizaji, amekuwa makala ya utamaduni na sanaa, na kushukuru kwa kujiunga nami. Hadi mara nyingine, jina langu ni Wakio Mbogo.
1: Na kufikia hapo basi ndipo tunapofika mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, lakini usisahau kuungana nasi tena pale mwendo wa saa 7 mchana kwa saa za huko Afrika Mashariki. Tutakuwa tunakujia na matangazo ya mchana wakati huo. Mimi ni Jacob Safari. Kwaheri kwa sasa.
16: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Jaji wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ Navi Pillay ametunukiwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026. Ethiopia imeapa kusimama kidete kujilinda dhidi ya jeshi la Eritrea. Na Saudi Arabia imesema haiwezi kuingia kwenye mkataba wa amani na Wahuthi hadi serikali ya Yemen itakaporudisha maeneo yake yaliyochukuliwa na waasi hao. Habari kamili. Oslo. Mtetezi mkubwa wa haki za binadamu duniani kutoka Afrika Kusini, Navi Pillay, ametangazwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu 2026 huko mjini Oslo nchini Norway. Kamishna mkuu huyo wa zamani wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, ambaye pia ni jaji wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ, ametunukiwa tuzo hiyo kutokana na juhudi zake za kushajiisha amani na sheria kimataifa.
3: This year's laureate has been instrumental.
4: Tuzo ya mwaka huu imeelekezwa katika waliohakikisha kwamba uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na waliofanya mauaji ya kimbari wanashtakiwa. Kamati ya Nobel ya Norway imeamua kutunukia tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2026 na Vanette Navi Pillay kutokana na juhudi zake za kuunga mkono amani na sheria ya kimataifa.
3: An international law.
2: Akitangaza tuzo hiyo muda mfupi uliopita ni mwenyekiti huyo wa kamati ya Nobel Jørgen Vatne Friedness, ambaye amepambanua umuhimu wa dunia kuheshimu sheria ya kimataifa, akisema mchango wa Pillay mwenye umri wa miaka 85 ni chanzo cha matumaini na hamasa kwa watu wote wanaopania kuleta amani duniani. Kamati hiyo imekumbusha kwamba uwezo wa kutatua migogoro bila kutumia nguvu za kijeshi unategemea sheria ya kimataifa. Addis Ababa. Serikali ya Ethiopia imesema itasimama kidete kujilinda dhidi ya kile imekiita uvamizi kamili wa kijeshi wa Eritrea. Katika barua iliyoandikwa na utawala wa nchi hiyo kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuchapishwa na shirika la habari la Reuters leo Ijumaa, Addis Ababa imesema haina chaguo jingine zaidi ya kujilinda. Msimamo huo ndio tamko la kwanza rasmi la serikali mjini Addis Ababa kuhusiana na ripoti za kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea nchini Ethiopia wiki hii. Hatua hiyo imeibua hofu ya kutokea vita kamili kati ya majirani hao wawili katika eneo la pembe ya Afrika. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia Gedion Timothy Wos amesema wanajeshi wa Eritrea wamepelekwa kaskazini mwa Ethiopia na wameingia umbali wa hadi kilomita 60. Eritrea Jumatano ilisema madai ya Addis Ababa yanadhamiria kuhalalisha azma yake ya vita na nchi hiyo. Dubai. Saudi Arabia haitokuwa tayari kusitisha vita au kufikia makubaliano ya amani na Wahuthi wa Yemen mpaka serikali ya mjini Sanaa itakapoyadhibiti tena maeneo yote yaliyochukuliwa na wanamgambo hao. Taarifa hiyo imetolewa na chanzo kimoja kilichozungumza na shirika la habari la AFP, ambacho kimesema Riyadh pia haitokubali kuhujumiwa kijeshi na kusalimu amri kwa Wahuthi. Chanzo hicho kutoka kanda hiyo ya Ghuba kimeomba kutotajwa jina kutokana na swala hilo kwa nyeti. Msimamo wa Saudi Arabia umekuja baada ya raia wake watatu kuuawa na watu wengine chungu nzima kujeruhiwa katika mashambulio mawili yaliyofanyika jana Alhamisi, yakilenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid na ndege ya shirika la Saudia mjini Riyadh. Mashambulio hayo ndio makubwa zaidi dhidi ya nchi hiyo tangu ilipoanzisha operesheni kubwa ya kijeshi ikiwalenga Wahuthi ndani ya Yemen. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn, London. Chama tawala nchini Uingereza cha Labour kimenyakua ushindi katika uchaguzi maalum wa eneo bunge la Holborn na St Pancras lililoachwa wazi na aliyekuwa waziri mkuu Keir Starmer aliyejiuzulu. Mgombea wa chama hicho Sagal Abdiwali alishinda kiti hicho dhidi ya mgombea wa chama cha kijani, ambacho kimepata pigo kubwa kufuatia msimamo wake wa kupinga uzayuni. Kiongozi wa chama cha kijani Zach Polanski aliyeshindwa amekuwa akikiongoza chama chake kwa sera za kupigania mazingira, lakini pia kupinga gharama kubwa ya maisha na kuunga mkono harakati za kuwaunga za kuwasaidia wa Palestina. Ushindi wa Abdi Wali mwenye asili ya Kisomali katika ambaye ni mgombea wa chama cha Leba unampa nguvu waziri mkuu Andy Burnham ambaye umaarufu wake umeporomoka. Na hatimaye Moscow. Ukraine imeanzisha mashambulio yanayolenga miundombinu ya mawasiliano ya internet ya Urusi. Kampuni kubwa ya teknolojia ya Urusi ya Yandex imeripoti leo Ijumaa kwamba drone ya Ukraine imeshambulia na kufanya uharibifu katika kituo chake cha kukusanya data. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, ni shambulio la pili dhidi ya moja ya vituo vyake katika kipindi cha siku kadhaa. Mashambulio hayo huenda yanaashiria mwanzo wa kampeni mpya ya Ukraine inayolenga miundombinu ya internet ya Urusi kufuatia wiki kadhaa za Moscow kushambulia vituo vya data nchini humo. Aidha, wizara ya ulinzi ya Urusi nayo imesema vikosi vyake vimeshambulia meli ya mizigo katika bandari ya Mykolaiv kwenye bahari nyeusi. Moscow imesema meli hiyo ilikuwa ikitumiwa kusambaza vifaa vya kijeshi vya Ukraine. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
0: DW dunia yetu leo mchana.
1: Na mshukrani sana Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo ya habari. Na miongoni mwa wale utakaosikia mchana ya leo, Nava Nethempilei atangazwa kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026. Ethiopia yaandikia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ikitaka wanajeshi wa Eritrea waondoke mara moja katika eneo lake. Na wanamgambo wa Kihuthi na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen waendelea kushambuliana. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na radio wa shirika. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba Ethiopia imeiandikia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ikitaka wanajeshi wa Eritrea waondoke mara moja katika eneo lake. Addis Ababa imeongeza kusema kuwa ina haki ya kujilinda dhidi ya kile ilichokiita uvamizi wa kijeshi. Matukio ya hivi karibuni katika jimbo la Tigray yameongeza wasiwasi wa mzozo mpya katika pembe Afrika. John Juma na maelezo zaidi.
5: Serikali ya Addis Ababa imeitaka Eritrea kuwaondoa mara moja wanajeshi wake kutoka eneo la Ethiopia katika barua iliyowasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na ambalo shirika la habari la Reuters limeona. Katika barua hiyo ya Oktoba 8, waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Gideon Timotheos alisema uwepo wa wanajeshi wa Eritrea ndani ya Ethiopia unaiacha nchi yake bila chaguo jingine isipokuwa kujilinda. Serikali ya Ethiopia inadai kuwa wanajeshi wa Eritrea wameingia hadi kilomita 60 ndani ya eneo la kaskazini mwa nchi hiyo, jambo ililolitaja kuwa uvamizi wa wazi. Hii ni kauli ya kwanza rasmi ya Addis Ababa kuhusu taarifa za kuonekana kwa wanajeshi wa Eritrea katika maeneo ya Tigray wiki hii, siku chache baada ya nchi hizo mbili kuvunja uhusiano wa kidiplomasia. Taarifa hizi zinajiri wakati serikali ya Ethiopia na vikosi vinavyoiunga mkono vikidhibiti tena mji wa Mekele, makao makuu ya eneo la Tigray. Mapigano yaliyoanza mwishoni mwa Septemba yameelezwa kuwa makubwa zaidi katika eneo hilo tangu vita vya Tigray vya miaka ya 2020 hadi 2022. Wakazi wengi wa Mekele wanasema bado wana kumbukumbu za vita, njaa na mzingiro wa miaka iliyopita, na wana hofu ya kurejea kwa mgogoro wa muda mrefu. Mebrahetu World Mariam ni mkazi wa Mekele.
6: Tukiwa wa Tigrinya, tumepitia mizingiro miwili mikubwa. Tumeteseka sana. Tumeathirika kisaikolojia na tumenusurika baa kubwa la njaa. Kile ambacho watu wanataka sasa ni amani. Hatutaki chochote zaidi ya amani.
5: Ethiopia pia imeshtumu Eritrea kwa kuunga mkono muungano wa makundi ya waasi unaopambana na vikosi vya serikali katika maeneo ya Tigray, Amhara na Afar. Eritrea imekanusha madai hayo. Waziri wa habari wa Eritrea, Yemane Gebremeskel, alisema mapema wiki hii kwamba taarifa za kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea ni sehemu ya mpango wa Ethiopia wa kuhalalisha vita dhidi ya nchi yake. Hata hivyo, hakujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa msimamo kuhusu barua ya Ethiopia kwa Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, taarifa kutoka kwa mashuhuda, makamanda wanaoiunga mkono serikali ya Ethiopia na taasisi za ufuatiliaji wa migogoro zimeendelea kuripoti kuonekana kwa wanajeshi wa Eritrea katika maeneo ya mpakani. Baadhi ya taarifa hizo hazijaweza kuthibitishwa kwa njia huru. Kwa sasa, hali inazidi kuongeza hofu kwamba mvutano kati ya mataifa hayo mawili ya pembe ya Afrika unaweza kugeuka kuwa mzozo mpana zaidi wa kikanda.
1: Ni ripoti yake John Juma, shukran sana. Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unatokota, huku wanamgambo wa Kihuthi na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen wakiendelea kushambuliana, huku Saudi Arabia nao ikijikuta mhanga mashambulizi ya Wahuthi ndani ya ardhi yake. Suleiman Mwiro amefuatilia hali hiyo na mengi mengine yaliyojitokeza kwa Mashariki ya Kati na kutuandalia ripoti ifuatayo.
7: Hali ya usalama katika Mashariki ya Kati imeendelea kuwa ya wasiwasi baada ya matukio kadhaa kuripotiwa nchini Saudi Arabia, Lebanon na katika ukanda wa Gaza. Mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, ulikumbwa na milipuko kadhaa usiku wa Alhamisi, ikiwemo mlipuko mkubwa karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid. Tukio hilo lilisababisha kusimamishwa kwa muda kwa safari za ndege na kuzua taharuki miongoni mwa wasafiri. Mashirika makubwa ya ndege kama Lufthansa na Air India yamesitisha kwa muda safari zake kuelekea Riyadh, huku zaidi ya safari 275 zikifutwa kutokana na hali hiyo. Mashuhuda walisema abiria waliagizwa kuondoka haraka ndani ya uwanja wa ndege huku wakiacha baadhi ya mizigo yao. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wamedai kuhusika na shambulio hilo, wakisema walitumia kombora la masafa marefu kulenga uwanja huo wa ndege. Hata hivyo, hawakutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo na Saudi Arabia haikutoa tamko la haraka kuhusu tukio hilo. Wakati huo huo, kusini mwa Lebanon, afisa mmoja wa jeshi la Israel alifariki dunia na wanajeshi watatu wakajeruhiwa baada ya gari lao la kijeshi kupinduka wakati operesheni katika eneo la Litani. Jeshi la Israel limesema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Katika ukanda wa Gaza nako kumeshuhudiwa mashambulizi mapya. Maafisa wa afya wanasema watu wawili akiwemo mtoto waliuawa katika shambulio lililolenga eneo la Sabra mjini Gaza. Taarifa zinasema wapo watu wengine pia waliojeruhiwa katika mashambulizi mengine katika maeneo tofauti ya mji huo. Kwa upande wake, jeshi la Israel limesema lilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo iliyodai ni maghala ya silaha kusini mwa Gaza. Matukio hayo yanaongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika Mashariki ya Kati, wakati mapigano na mashambulizi yakiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Navi Pillay ametangazwa kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026 kutokana na mchango wake katika kuimarisha amani na sheria za kimataifa. Zaidi kuhusu tuzo hiyo anasimulia Amina Abubakar.
8: The Norwegian Nobel Committee.
9: Kamati ya Norway imeamua kumpa tuzo ya amani ya mwaka 2026 Navanetem Navi Pillay kwa juhudi zake za kuimarisha amani na sheria za kimataifa.
8: An international law.
10: Ni mwenyekiti wa taasisi ya Nobel iliyoko Oslo, Norway, Wet Fredness akimtangaza Navi Pillay kuwa mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani mwaka 2026 akisema Pillay amechangia pakubwa katika ukuaji wa amani na sheria za kimataifa. Pillay ni mwanasheria wa Afrika Kusini ambaye aliwahi kuwa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa na amehudumu katika mahakama mbalimbali za kimataifa zinazoshughulikia uhalifu wa kivita na haki za binadamu. Pillay alizaliwa mwaka 1941 katika familia yenye asili ya Kihindi huko Durban, Afrika Kusini. Alikulia chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi na kuwa mmoja ya wanawake wa kwanza nchini Afrika Kusini mwenye asili ya Kihindi kusomea na hatimaye kuwa mwanasheria. Aliwahi kuwatetea wanaharakati wanaopinga ubaguzi wa rangi na kupambana dhidi ya ubaguzi ulioko magerezani. Baada ya kipindi cha utawala huo wa ubaguzi wa rangi, aliteuliwa kuwa jaji katika mahakama ya kimataifa ya kuchunguza masuala ya uhalifu Rwanda, ambapo ilisaidia kuanzisha mwelekeo wa kisheria unaotambua ubakaji kama sehemu ya uhalifu uliofanywa katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Baadaye alifanya kazi pia kama jaji katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na kushika wadhifa pia wa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa na kuhudumu kuanzia mwaka 2008 hadi 2014. Katika kasi zake za hivi karibuni aliongoza utafiti katika kamisheni ya umoja huo iliyokuwa inachunguza ukiukwaji wa haki za binadamu katika maeneo ya Israel na Palestina katika ukanda wa Gaza kufuatia mgogoro unaoendelea kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas ulioingia mwaka wake wa 3 Oktoba 7 mwaka huu. Huku hayo yakiarifiwa, mwaka huu pia kama ilivyokuwa mwaka uliopita, rais wa Marekani Donald Trump hakufanikiwa kutunukiwa tuzo hiyo licha ya mwenyewe kujipigia debe kuwa anastahili kutuzwa kutokana na kile alichosema kuwa amechangia kumaliza au kupunguza migogoro kadhaa ya kimataifa, huku akisema kuwa itakuwa fedheha kubwa kama hatashinda, akisisitiza kuwa juhudi zake zimesaidia kuleta amani katika maeneo mbalimbali yenye mgogoro. Mwaka 2025 kiongozi wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado alishinda tuzo hiyo ya amani ya Nobel kutokana na juhudi zake za muda mrefu za kukuza na kutetea haki na demokrasia nchini mwake. Baadaye Machado alimkabidhi Donald Trump tuzo hiyo muda mfupi baada ya Marekani kumuondoa madarakani rais wa wakati huo Nicolas Maduro. Hata hivyo, kamati ya Nobel ilitoa tamko baadaye na kusema tuzo hiyo haipaswi kutunukiwa kwa mtu mwingine zaidi ya yule aliyekusudiwa.
1: Shukran sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Na kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya Amina, ni kwamba Navi Pillay, raia wa Afrika Kusini mwenye tajriba kubwa kwenye eneo la haki za binadamu na sheria, amechaguliwa kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel leo hii kutokana na mchango wake mkubwa kwenye tasnia yake ya haki za binadamu na pia utetezi. Mwenzangu Mohamed Khalef amezungumza na wakili Maduhu William ambaye ni meneja wa haki za binadamu kwenye kituo cha haki za binadamu na sheria nchini Tanzania. Na kwanza alitaka kujua wameupokeaje uamuzi huu wa kutuzwa kwa Bi Pillay.
11: Bi Navy ni mtu ambaye kwa kweli alistahili kupata tuzo hiyo, na hii ndugu yangu inaashiria kwamba uteuzi wa Bibi Navy, na ukiangalia hasa historia yake, amekuwa mwanaharakati wa muda mrefu wa kutetea, mwanaharakati na wakili wa kutetea wapigania uhuru, wapigania kupinga harakati za ubaguzi nchini ya Kusini, na utagundua kwamba aliwatoa watu wengi sana ambao walikuwa wamefungwa na utawala wa makaburu kule Afrika Kusini, ambao alikuwa anatetea na kupinga masuala ya ubaguzi wa rangi.
12: Nyinyi kama wanaharakati watetezi wa haki za binadamu, wanasheria wa haki za binadamu, mnapata funzo gani kuona kwamba mtu wa aina yenu hatimaye ametambuliwa kimataifa kwa maana sasa kupata tunzo ya amani, hasa mkizingatia kwamba mnapiga mna mazingira ambayo hayapishani sana ambayo ametokea yeye pia?
11: Ya, ni kweli. Kwanza nafikiri ni fundisho kwamba kwa sisi wapigania haki za binadamu, Muhammad, ni kwamba tunapata inspiration ya kutoka tamaa. Licha kwamba Bibi Navy amepitia magumu sana, hasa katika zile harakati za kupigania na kutetea wale wa watu ambao walikuwa wanafanya harakati za kupigania kupinga ubaguzi wa rangi kule Afrika Kusini, mtu ambaye amepitia magumu mno. Kwa hiyo licha kwamba ni mwanamke, alipitia vitisho na magumu mengine, lakini huoni kwamba Bibi Navy alikata tamaa, hakuwa na spirit hiyo. Natagundua kwamba licha kwamba harakati nguli wa haki za binadamu, bado nagundua kwamba jumuiya ya kimataifa katika baraza mbalimbali haikumwacha kumpa nafasi. Hiko inatupa funzo kwamba kuna muda ambao tutafanya kazi katika mazingira magumu sana, hasa katika bara la Afrika, lakini la kujifunza ni kwamba kukata tamaa kwa kutetea haki za binadamu niko.
12: Kwa kuzingatia historia ya Navy Pillay, pia kuzingatia mfanano wa mashaka ambayo wanapitia wanaharakati wengine wa haki za binadamu na watetezi wa haki za binadamu kama hii huko nchini Tanzania, kuna ugumu gani kuwa mtetezi wa haki za binadamu katika mazingira ambayo kina Navy Pillay akina nyinyi mnaishi nayo?
11: Yeah, kwanza Muhammad, atakujua kwamba kadri miaka inavyozidi kusonga mbele, kwamba msamiati wa neno mwanaharakati ya mtetezi wa haki za binadamu unaonekana zaidi kuwa ni mwiba sana kwa nchi hasa za Kiafrika. Utagundua kwamba mataifa mengi leo, Muhammad, ya Afrika, wanaharakati wengi, watetezi wengi wa haki za binadamu wanakuwa labeled kama magaidi, wanakuwa labeled kama wahalifu, wanakuwa labeled kama wahaini, wanakuwa labeled kama sio watu wazalendo. Nchi zinawalebo kama watu ambao hatalimia manchi zao, wanakuwa lebo ni kama watu ambao watakiria manchi zao. Kwa hiyo Muhammad, kufanya kazi katika mazingira ya nchi ambayo nchi na kuona wewe tunena tuwe nye tuma na lakati na inaitem kama ni hali mwalifu na ucha kuwa mtumio fulani hivi, ni kazi sana. Lakini pia kufanya kazi katika mazingira ya nchi ambazo, Muhammad, kila ukicha unaona kwamba sheria za kutetea haki za binadamu zinazidi kubadilika, ile space ule uwanda wa haki za binadamu nazidi kuonekana kuwa ni tatizo, na hivyo unakuta kwamba viongozi wa Afrika hawa sasa wanaungana, watagundua kwamba wanaharakati wengi leo wanakimbia nchi zao kwenda mataifa mengine kwenda kutafuta hifadhi, kwa sababu uwanja wa kufanya hizo harakati kwa nchi zao so sehemu salama tena.
1: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Mohamed Khalif na wakili Maduhu William, meneja wa haki za binadamu kwenye kituo cha haki za binadamu na sheria nchini Tanzania. Tunapozidi kusonga mbele ni kwamba wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wamejitokeza na mkakati wa ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Hatua hii imechukuliwa ili kuona kwamba kuna muundo wa kutoa mafunzo na kubadilishana uzoefu katika kushughulikia masuala ya majanga kimaumbile na hata ya kibinadamu. Damu, sambamba pia na kufuatilia taarifa za uhalifu ambao unaweza kutatiza usalama na uthabiti wa bara hilo. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametutumia ripoti kutoka Kampala. Na mnaarifiwa kwamba ripoti hiyo tutaipata baadaye, lakini hivi sasa mwenzangu Sudi Mnete anatueleza zaidi kuhusiana na ajali mbaya ambayo imetokea nchini Tanzania, ambapo imekadiriwa kwamba idadi kubwa ya watu imepoteza maisha na wengine takriban 30 wamejeruhiwa vibaya baada ya basi walimokuwa wakisafiria kugongana na lori la mbao na basi hilo kuwaka moto huko Morogoro, Tanzania. Basi hilo la abiria lilikuwa likitoka Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Sudi Mnete amezungumza na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, ambaye pamoja na ajali hiyo amegusia nyingine iliyotokea Morogoro ambayo pia iligharimu maisha ya polisi watatu.
13: Taarifa ya awali ni kwamba basi hili lilikuwa linasafiri kati ya Dar es Salaam na Mbeya, lilipofika katika eneo hili la Mkambalani likagongana uso kwa uso na lori. Sasa kulitokea nini mpaka wakagongana? Pengine hili litakuja baadaye baada ya uchunguzi wa polisi kukamilika katika taarifa ambayo mkuu wa mkoa ataitoa baadaye. Na pia kwenye ajali hii ya gari ya polisi na lori, hivyo pia zimegongana uso kwa uso wakati askari wetu wakiwa wanawahi kwenda kukabiliana na mgogoro ulioibuka kati ya wakulima na wafugaji huko Mvogero.
14: Kijiografia inaonesha eneo hili wakati huko nyuma wakazi wanasema kulikuwa kukitokea ajali ya mara kwa mara, nikizungumzia Mkambarani, na hata mwezi mmoja uliopita wanasema Subaru moja iligongana na lori la mizigo na watu wawili wakapoteza maisha pale. Kuna matatizo ya ufinyu wa barabara, lakini eneo lenyewe linaonekana la milima. Nini mlichobaini pale kimazingira?
13: Kwa kweli la kwanza kubwa ambalo liko wazi ni umakini wa matumizi sahihi ya barabara na kuzingatia taratibu za usalama barabarani. Lakini matukio haya yote ukitafuta sababu zake unakuta kuna watu kutozingatia taratibu za usalama barabarani.
14: Hali ya majeruhi ikoje? Moto lilipuka pale na hao manusura wako katika hali gani? Na kuna nafasi ya ndugu zao kuwatambua wakati huu?
13: Kwa kweli wale ambao walinaswa ndani ya basi wameungua, na taarifa za awali zinaonyesha wameungua sana kiasi kwamba hata utambuzi wake umekuwa mgumu. Kwa hivyo ndio maana sasa mkemia mkuu wa serikali anaendelea kufanya kazi ya uchunguzi ili tuweze kubainisha hasa, kwanza tupate idadi ya uhakika, kwa sababu kwa sasa hivi tunaweza kupata idadi kwa kuangalia kwamba kilikuwa ni kichwa ni mkono wa nani, kichwa hiki ni cha mwili upi na nini. Hiyo ndio kazi ambayo kwa sasa hivi inaendelea, na ndio maana inakuwa vigumu kusema idadi ya watu ambao wamefariki, lakini wako watu ambao wamepoteza maisha, wameteketea, wameungua vibaya, na wako watu ambao wamejeruhiwa na hao ambao wamekimbizwa hospitali kwa ajili ya kupata matibabu.
14: Makadirio ya kawaida tu tuseme wamepindukia 30 hawa waliopoteza maisha.
13: Naomba hili lije kwenye taarifa ya mkuu wa mkoa baadaye, kwa sababu kutaja idadi wakati bado hatujathibitisha kitaalamu nadhani itakuwa sio sawa. Nadhani acha tusubiri, kwa sababu baadaye leo jioni mkuu wa mkoa atatoa taarifa ya matukio haya yote mawili. Kwa bila shaka wakati huo atakuwa katika nafasi ya kutaja idadi ya watu ambao wamepoteza maisha.
1: Naam, ni Gerson Msigwa huyo, msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, akitupa maelezo kuhusu ajali mbaya barabarani iliyotokea huko Morogoro nchini Tanzania. Na mziki zimekatika dakika 24 baada ya saa 6 upande wa pili wa studio. Naungana na mwenzangu Sudi Mnete. Sudi Mnete leo alikuwa na jukumu la kuangalia mitandao ya kijamii ina lipi, na karibu sana Sudi.
15: Kuna mengi tatu, lakini kubwa ni hilo
14: ambalo amemaliza hapo Msigwa la ajali ya barabarani. Kuna vyombo vya habari vya Tanzania vinaeleza kwamba watu 28 wamefariki dunia.
1: Mambo ya kusikitisha. Na ajali zimekuwa nyingi sana Sudi.
14: Na ajali yenyewe ni kwamba ilo lori la mbao baada ya kugongana na basi likawaka moto basi. Kwa hivyo miili ya watu imeungua vibaya sana. Ziko juhudi zinafanyika kutaka kuitambua, lakini tusubiri, tuvute subira, pengine baadaye tutapata taarifa kamili. Ukimsikiliza msemaji hapo anasema bado idadi kamili bado hawajaweza kuitambua.
1: Na Msudi, labda kwanza tuangalie hapa mfuatiliaji wetu pia na lipi la kusema. Na nikiangalia katika chaneli yetu ya YouTube na muona James Rocky wa Buhigwe Tanzania anasema Mwenyezi Mungu awalaze mahala pema waliokufa katika ajali ya Morogoro. Sylvester Francisco akiwa Muleba Tanzania anasema poleni sana wote waliofiwa na wapendwa wao kwa ajali ya basi huko Morogoro. Sam Personal wa Musoma Mara anasema hongera Jaji Pillay kwa kutunukiwa tuzo ya Nobel hiyo ya amani. Na Nyangole Magwala akiwa maeneo ya Tabora Tanzania anasema kila laheri kwenu wakuu wa majeshi huko Uganda, natumai kwamba mazungumzo yenu yatakuwa ya tija. Yusuf Sahabu akiwa Lindi Tanzania anasema hongera Navy Play kwa kutunukiwa tuzo ya amani ya Nobel. Na kutoka Bukoba kule namuona Edwin Theobald, yeye anasema niwape pole wanafamilia wote waliopoteza ndugu zao katika ajali huko Morogoro. Sudi, sijui una yapi mengine.
14: Kwa upande wangu naona ujumbe wa Karom Paul anasema pole sana hao waliopoteza ndugu zao. Klaus Kosge anasema pole sana wote walioangamia na wale waliopata majeraha, Mwenyezi Mungu awape nafuu. Juma Hassan Jack anasema neno uzembe wa dereva nawapa urahisi sana wapelelezi kumaliza kesi.
1: Naam, katika ukurasa wetu wa Facebook mama Daniel Ochanika Dar es Salaam anasema nawapa pole familia iliyofikwa na msiba kufuatia ajali ya Morogoro. Mungu awatie nguvu kwa kipindi hiki kigumu. Cyrus Kosgei yeye anasema pole sana kwa ajali huko Morogoro. Na kutoka Kipawa Dar es Salaam Geoffrey Lelo pia anasema pole sana na ndugu waliopoteza maisha kwenye ajali ya basi na lori huko Morogoro. Joshua Msule naye pia anasema pole huko Morogoro kwa ajali hiyo iliyosababisha vifo. Na maeneo ya Dodoma kule Yohana Bwanjida anasema pia Ethiopia na Eritrea wakae chini wamalize tofauti zao. Nitamalizia hapa kwa sasa, lakini kumbuka kuna awamu ya pili ambapo nitaweza kuletea ujumbe ulionitumia hapa studioni, lakini naambiwa bado kuna muda kidogo naweza kusoma mbili tatu. Na kutoka Moshi Kotela kule Padri Moshi, shukran sana, unasema uchunguzi wa kina ufanyike kubaini chanzo cha ajali hiyo na namna kudhibiti ajali ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara na kugharimu maisha ya wengi. Majura Thomas Maiga wa Bunda Tanzania anasema pongezi kwa mwanasheria wa haki za binadamu Navi kwa kutunukiwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026. Na maeneo ya Kahama kule Beje Sedekia yanasema poleni sana ndugu mliofiwa na wapendwa wenu. Karibu Steven Mlawa wa Chunya Tanzania anaulizwa moja wa Afrika uko wapi? Kimya kingi kwenye mgogoro wa Ethiopia na Eritrea. Everias Manuele wa Bunju Dar es Salaam anasema natoa pole kwa wote waliopatwa na msiba uliosababisha ajali huko Morogoro. Nzoka wa Nzoka kutoka maeneo ya Geita Tanzania anasema kila laheri katika mkutano huo wa kuwa majeshi kwa Uganda, hakikisheni amani inapatikana. Na Wilson Peter Kasindaga yeye anasema viongozi wa Eritrea na Ethiopia keni meza moja ili kumaliza tofauti zenu. Kumbukeni wanaopata shida ni raia wasio na hatia. Maeneo ya Nkasi Rufo kule Bano Itala anasema mazungumzo ya viongozi waliokutana Uganda yalete tija jamani. Shukran sana, na ndio natumalizia kwa sasa, lakini kama nilivyokuarifu awali ni kwamba awamu ya pili ipo na nitarejea na ujumbe uliontumia hapa studioni. Muda sio kwa mrefu tutaingia katika mjadala wa siku.

0: DW. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Na mfuatiliaji wetu, leo ni Oktoba 9. Oktoba 9, Uganda inaadhimisha miaka 64 tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1962. Ni safari ya zaidi ya miongo sita iliyoshuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa, vipindi vya migogoro, mabadiliko ya kiuchumi na pia juhudi za kujenga taifa lenye ustawi. Ikumbukwe tu kwamba tangu mwaka 1986 Uganda imekuwa chini ya uongozi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, hiyo ikiwa ni miaka 42 mamlakani. Serikali yake inasisitiza mafanikio katika amani, usalama, miundombinu na pia ukuaji wa uchumi. Kwa upande mwingine, mashirika ya haki za binadamu yameibua wasiwasi kuhusu uhuru wa kisiasa, haki za wapinzani na pia uhuru wa kujieleza nchini humo. Hivyo basi, nchi hiyo inapoadhimisha miaka 64 ya uhuru, tunajiuliza, uhuru huo umeleta mabadiliko gani katika maisha ya mwananchi wa kawaida, ama ni uhuru tu kwenye karatasi? Ni mafanikio gani yanayostahili kutambuliwa na ni changamoto zipi ambazo Uganda bado inapaswa kutatua? Kuangazia haya na mengine basi, studioni upande wa pili wa studio kule niko na mwenzangu Idi Sesanga. Idi, kwanza nikutakie heri njema kwa nchi yako kusherehekea miaka 64 ya uhuru. Na katika laini ya simu niko na Akol Amazima ambaye ni mwandishi na pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Uganda. Na tumai unanipata bwana Amazima.
2: Na kupata vyema sana, asante.
1: Shukran sana, na labda nianze kwako wewe, miaka 64 ya uhuru Uganda, kipi cha kujivunia?
2: Mambo ya kujivunia nchini Uganda ni mengi sana. Kwanza kabisa swala la usalama, hilo ni swala la kujivunia sana sana. Ya pili swala la elimu, kwa sababu wakati Uganda inapata uhuru ilikuwa na chuo kikuu kimoja cha Makerere, lakini sasa hivi vyuo vikuu ni zaidi ya 40. Jambo lingine ni kwamba hata kiwango cha maisha kimekuwa bora, kiasi kwamba wakati ule wakati wa uhuru watu walikuwa wanaishi hadi miaka 45, lakini sasa hivi naona kwamba mtu anaishi hadi miaka 60 au 60 na kitu. Jambo lingine ambalo labda pia tunaweza tukazungumzia kama mafanikio makubwa ni sekta ya michezo. Naona kwamba siku hizi Uganda kidogo sasa imeanza kufuzu kucheza katika mashindano ya kibara na ya kimataifa, kiasi kwamba sasa mwaka ujao tutakuwa wenyeji pamoja na Kenya na Tanzania wa AFCON. Kwa hivyo mabadiliko mambo ya kujivunia ni mengi sana. La mwisho kabisa kusema kwamba sasa hivi Kiswahili kimeidhinishwa kama lugha rasmi na lugha ya kitaifa. Kwa hivyo haya ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu sasa tunajiunga na wenzetu kutoka Kenya na Tanzania kuhakikisha kwamba gurudumu la kufanya Kiswahili kuwa lugha ya mawasiliano mapana kwa Afrika tunaendelea kulisukuma.
1: Bila shaka ni faida nyingi hizo ambazo umezitaja na mafanikio kutoka uhuru. Na nikimgeukea Idi Sesanga, kwanza ni bahati nzuri kwamba yeye mwenyewe pia ni Mganda, anafahamu mengi zaidi hata kama yuko hapa kwa wale wengi ambao anawasiliana nao kila siku. Leo hii Idi, nikikuuliza, mwananchi wa kawaida Uganda ana uwezo halisi kiasi gani wa kuamua mustakabali wa nchi yake kupitia uchaguzi, ushiriki wa kisiasa na pia uwajibikaji wa viongozi?
3: Zipo ngazi ambazo mwananchi wa kawaida anaweza akawa na uhuru wa kuamua mwelekeo wa nchi yake au kuchagua kiongozi amtakaye, lakini pia zipo ngazi ambazo naweza kusema kwamba hata kama mwananchi huyo anahitaji mabadiliko katika ngazi hiyo, hataweza kuyapata kupitia njia ya kura.
1: Kwa nini asiweze kuyapata?
3: Tumejenga mfumo ambao kwa namna fulani, kwa ngazi fulani, si rahisi kubadilisha viongozi. Na kwa maana hiyo, kura ya mwananchi, mimi kwa mtazamo wangu, naona kama haisabiki, haileti mabadiliko.
1: Naam, bwana Mazima, kulingana na jibu la bwana Sesanga hapa, tunaweza kusema kweli nchi imepata uhuru kamili ikiwa ina mamlaka kujitawala, lakini sehemu wananchi wake wanahisi kwamba hawana uwezo wa kujibisha viongozi ama kushawishi maamuzi yanayoathiri maisha yao.
2: Naam, nchini Uganda tunaweza kusema kwamba wananchi wana uhuru na wana uwezo kuamua. kama alivyosema kwa ngazi fulani, kwa sababu ngazi anayozungumzia ni ngazi ya rais peke yake, lakini ngazi zingine zote, ngazi ya wabunge, ngazi za viongozi wa serikali za mitaa, unaona kwamba kwa kweli viongozi wapiga kura wamebadilisha kiasi kwamba hata 2021 aliyekuwa makamu wa rais Edward Chiwanuka alishindwa katika uchaguzi. Kwa hivyo na pia tujue kwamba kila baada ya miaka mitano wananchi wa Uganda wanaenda katika uchaguzi na wanawachagua wale viongozi wapendao. Ndio demokrasia nchini Uganda ina changamoto zake kama ilivyo katika nchi nyingine, lakini la msingi ni kwamba uchaguzi unaandaliwa, watu wanagombea, watu wanachaguliwa, wanaoshindwa wakiona kwamba kulikuwa udanganyifu wanahuru wa kwenda mahakamani. Kwa hivyo naona kwamba taratibu zimewekwa kuhakikisha kwamba mwananchi anakuwa na ule mwisho kabisa. Tuna katiba, katiba ambayo kweli inatumiwa inatumiwa ili kuongoza viongozi na kuongoza wananchi jinsi wanavyoweza kutoa mchango katika maendeleo ya nchi yao.
1: Lakini Museveni amekuwa madarakani kwa miaka 42, na ingawa Uganda imeendelea kufanya uchaguzi kama ulivyosema, wa vyama vingi, wapinzani na mashirika ya kutetea haki za binadamu wameelezea mara kwa mara wasiwasi kuhusu kukamatwa kwa wanasiasa, kuna matumizi dhidi ya vyombo vya usalama kutumia nguvu zaidi dhidi ya wapinzani na pia kwa vyombo vya habari. Nikitoa tu mfano, katika taarifa ya tarehe 5 mwezi Januari mwaka huu 2026, Amnesty International ilisema kwamba vikosi vya usalama vilitumia mabomu ya machozi na kuwapiga pamoja na kuwakamata wafuasi wa chama cha upinzani cha Bobby Wine ama Robert Kyagulanyi. Hilo likiwa tu ni moja ya matukio mengi. Pia kuna kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Kizza Besigye, ambaye hivi sasa tunavyozungumza bado yuko chini ya kizuizi cha polisi kwa madai ya makosa uhaini. Je, kuna tofauti gani katika uhuru unaotambulika kisheria na uhuru unaotekelezwa kwa vitendo?
2: Nataka niseme kwamba demokrasia na uchaguzi nchini Uganda una dosari zake, hilo na hilo linaeleweka, lakini kama wanavyosema, kosa moja halimwachi mke, kwa sababu ukipima mizani, pima kwenye mizani, unaona kwamba kwa kiasi kikubwa wananchi wa Uganda wana haki ya kujiamulia. Na masuala ndiyo katika nchi zetu zinazokuwa na utakuta kwamba kunakuwa na serikali na siasa za ubabe hapa na pale, lakini pamoja na hayo ni kwamba sheria zipo, taasisi za serikali zipo ambazo zimewekwa kwa mujibu ya kushughulikia masuala kama hayo ili yaweze kurekebishwa. Swala la daktari Kizza Besigye, tunaona kwamba kesi yake inaendelea mahakamani, na vile vile kumetokea viongozi hasa wazee, hasa kama jukwaa la wazee, viongozi wa kidini na wengine, wakisema kwamba lazima pawe na maridhiano, kwa sababu unaona kwamba kesi yake kwa kiasi kikubwa ni kesi ya kisiasa. Kwa hiyo wakisema kwamba lazima pawe na maridhiano ya kisiasa ili waangalie namna wanaweza kufanya kazi pamoja, ili waangalie namna wanaweza kuishi nchini bila bila hitilafu kama hizo zinazojitokea. Swala la polisi kutumia bomu za machozi wakati wa uchaguzi, unajua wakati wa uchaguzi kama ilivyo katika uchaguzi wa Afrika, si kama Ulaya. Unajua Ulaya watu watapiga kura, kutakuwa na uchaguzi bila hata mtu akienda pale kama mgeni aweze kujua kwamba kuna uchaguzi. Lakini sasa nchini Afrika panapokuwa na uchaguzi, lazima vyombo vya usalama viwe makini, kwa sababu vikiregeza kamba tu hizi, ni rahisi vurugu zile ambazo zinaweza kuharibu usalama na amani ya nchi.
1: Amazima, umetuchorea picha ya taasisi za Uganda kufanya kazi kama vile mahakama. Lakini nikimrudilia Idi Sesanga hapa, tunaona tukio kama la mkuu wa jeshi nchini Uganda ambaye ni mwanae rais Generali Muhoozi Kainerugaba. Amekuwa akitoa vitisho vya wazi vya hapa na pale dhidi ya viongozi wa upinzani, akiwemo Besigye, hadi kutangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba Besigye anaweza kunyongwa au kuuawa. Je, vitisho hivi kutoka kwa mkuu huyo vinaweza kuathiri uhuru wa mahakama na haki ya Besigye kupata kesi ama haki katika kesi hiyo? Ama Idi, unazungumziaje uhuru wa taasisi hizi kuweza kujisimamia na kuona kwamba mambo katika serikali yanaenda jinsi ambavyo yanatakikana kwenda?
3: Kwa bahati mbaya, tatu taasisi hizi tunazozizungumzia katika miaka ya hivi karibuni, uhuru wake umeshuka kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba hata imani ya wananchi imeshuka sana katika taasisi hizi. Si mahakama, si bunge, na hii inasababishwa hasa kwa namna serikali ilivyoingilia utendaji wa taasisi hizi. Tulikuwa na bunge ambalo kwa kiasi fulani lilikuwa huru na lilikuwa lina uwezo wa kuitikisa serikali na kusema na likasikika. Lakini kwa taratibu serikali imekuja ikiwa imekuja kiingilia katika utendaji wa mihimili hii, na hatimaye tumefika mahala ambapo mkuu wa majeshi anaweza kuitwa bungeni kutoa maelezo, akawatukana wote akasema nyinyi ni kina nani mnaoniita. Na tunashuhudia namna ambavyo yeye anashawishi hata uteuzi wa spika wa bunge hivi karibuni. Ameshawishi spika aliyekuepo akaondolewa, vuguvugu lake likasema sisi huyo spika sasa hivi hatumungi mkono. Na muda si muda spika yule amekuja kuondolewa, na yaliyomkuta tumeona, na spika aliyeko kimsingi na inasemekana yeye ndo alishawishi akasema huyo ndo tunamtaka awe spika, amekuwa spika. Majaji wanafika mahala wanasimamia kesi, serikali inakuja kusema hii kesi tu hatuitaki iwe hivyo. Mahakama inatoa uamuzi, tunataka Besigye apelekwe kwenye mahakama ya kiraia. Serikali inakataa, inamrudisha, mpaka ni shinikizo linakuwa kubwa mpaka anakuja kuwekwa. Lakini pia unaona mchakato namna kesi yake inavyoendeshwa, ni kwamba kuna mtu ambaye hataki Besigye awe nje. Na ukijumlisha na matamko ambayo anayatoa bwana Muhoozi kwenye mitandao yake ya kijamii, unahisi kabisa kwamba hii taasisi haina uhuru wa kusema kwamba huyo tutamwachia, haki itatendeka mpaka pengine yeye aamue kwamba sasa tumeamua tumwachie. Kwa hiyo tumefika mahala ambapo maamuzi kimsingi yanatolewa kupitia mitandao ya kijamii, na kwa bahati mbaya Rais Museveni amekuwa kimya fulani kwa namna ambayo inashtua, mpaka watu wanaanza kuhisi kwamba pengine ameacha mamlaka, amemwachia Jenerali Muhoozi ndo anaendesha nchi nyuma ya pazia.
1: Amazima, umesikia kauli ya bwana Sesanga na jinsi alivyotuchoria picha. Umezungumzia mambo ya taasisi kuweko na kuonyesha kwamba utendakazi wa serikali unaenda vizuri ama haki za mwananchi wa kawaida zinazingatiwa vizuri. Lakini kulingana na jinsi Sesanga alivyozungumzia, kama kweli hakuna uhuru huu wa taasisi hizo za serikali, tunazungumzia uhuru gani miaka 64 baada ya ukoloni?
2: Uhuru unaozungumziwa ni uhuru wa watu kufanya kazi zao, kwenda nyumbani. Uhuru akiwa mtu akiwa na kesi anaweza kwenda mahakamani akasikilizwa. Uhuru tunaozungumzia ni kwamba mtu anapo katiba ipo na kwa kiasi fulani inafuatwa. Lakini ningependa amemzungumzia Jenerali Muhoozi, labda ningependa kuchora picha ambayo ni picha halisi. Nchini Uganda tukubali kwamba tuko katika serikali ya nusu mkate. Nusu mkate kiasi kwamba kuna vuguvugu la PLO ambalo kiongozi wake ni Jenerali Muhoozi. Na hilo vuguvugu lina ushawishi mkubwa sana ndani ya chama tawala, kiasi kwamba hata tuwezi kusema kwamba takriban nusu ya wabunge au viongozi katika chama tawala ni wanachama wa vuguvugu hilo. Kwa hivyo Muhoozi ana hadhi sawa na kiongozi mwenza, kama ilivyokuwa Kenya wakati wa nusu mkate kati ya Kibaki na Raila. Tofauti ni kwamba nusu mkate wa Kenya iliwekwa hadharani, yani maana ni mkataba uliandikwa hadharani. Kwa hivyo kuna mkataba wa tuko pamoja ambao ni kati ya PLO na NRM, ambao unaona kwamba unampa hadhi fulani Jenerali Kainerugaba. Kwa hivyo tukiwa tunamtazama, pia tunitazame kama kiongozi mwenza ambaye kwa kweli vuguvugu lake lina nguvu. Ndio maana ukiona kwamba hata wakati wa uchaguzi wa spika aliposema kwamba ni fulani, na wengine wafuasi wake wakaitikia. Kwa hivyo tukimtazama kama kiongozi wa jeshi peke yake, hapo tunapotosha ukweli. Lakini ukweli ni kwamba hali halisi ni kwamba ni kiongozi mwenza nchini Uganda.
3: Lakini labda kwa kukatisha hapo bwana Amazima, tunapozungumzia demokrasia ambayo inafanya kazi, kwanza, jambo la kwanza ni kwamba jenerali si tu mkuu wa majeshi, lakini ni mtoto wa rais. Lakini pia ni si kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi, kiasi kwamba anaungwaji mkono tunaweza kusema kwamba amejaribiwa kwa kupigiwa kura, kwamba uungwaji wake mkono uko kiasi hivi. Tunaposema kwamba ana ushawishi mkubwa ndani ya chama tawala cha NRM, mtu anaweza kujiuliza huu ushawishi umepimwa kwa kigezo gani? Nini kimeonyesha kwamba anaungwa mkono, au anatumia ile nafasi ya babake kwamba ndo mwenyekiti wa chama, ndo rais wa nchi, naye kutumia mgongo wa babake kuingia kuleta ushawishi wake? Hiki ndo kinachoonekana hata kwa mtu ambaye anatazama haya mambo kwa jicho la uchambuzi.
2: Na vile amepata huo ushawishi, ikiwa aliupata kutumia mgongo wa baba yake, ikiwa ameupata kutumia nguvu zake mwenyewe, ikiwa ameupata kutumia ujanja na mbinu zake, hilo ni swala, huo ni mjadala wa siku nyingine. Lakini ukweli ni kwamba vuguvugu la PLO hii ni vuguvugu ambalo lina nguvu, limeshawishi ndani ya chama cha NRM, kiasi kwamba hata na watu kuteuliwa katika chama cha NRM usipokuwa na ushabiki kutoka chama hicho, kidogo utapata matatizo. Kwa hivyo nataka niseme kwamba yeye mtu binafsi hajapigiwa kura, lakini unaona kwamba wafasi wake walipojitokeza kugombea katika nyadhifa zote zile za NRM na za ubunge, wengi wao tuseme kwamba 70% walishinda uchaguzi. Na katika wale wabunge
3: wa uwanja ambao haukuwa sawa.
1: Sasa hapo tukizungumzia usawa, labda kuuliza Bwana Sesanga, kuna hatari gani ya wananchi kuwa na uhuru wa kitaifa lakini wakakosa baadhi ya uhuru wa kiraia ndani ya nchi yao wenyewe?
3: Changamoto yake ni kwamba wakiwa hawana ule uhuru wao wa kuamua mambo yao, na watageuka jamii tegemezi kwa viongozi, na ni kitu ambacho sasa hivi tunakishuhudia. Ukiwa sio katika hali nzuri na tabaka la watawala sasa hivi, maisha yako yatakuwa magumu, kama alivyoelezea mwalimu Akola Mazima kwamba ni tunaishi katika mazingira ya nusu mkate, na hii nusu mkate ambayo haijawekwa wazi, haijawekwa rasmi, ni kwamba lazima ujipendekeze kwa watawala, ufanye kile wanachokitaka ili ndo uweze kufanikiwa. Katika watu ambao hawana namna ya kukaribiana na utawala, hawezi kufanya yale wanayotaka utawala, maisha yao ni magumu sana Uganda.
1: Idi, ningetaka tuendelee lakini naona muda umetupa kisogo, na labda kwa kumalizia kwa ufupi tu, Akola Mazima, kipi kibadilishwe nchini Uganda kusonga mbele? Kwa sentensi moja tu.
2: Kwa sentensi moja nasema kwamba amani, tuendelee kudumisha amani na tuendelee kuishi kwa matumaini, kwa sababu la msingi wanasema bora uzima. Tunapokuwa na uzima, kwa kweli mstakabala wetu ni mwangavu, na tuendelee kuhakikisha kwamba tunajiamini sisi kama wana Uganda kwamba siku moja kile tunachokitaji kama yani mabadiliko ya mabadiliko ya kiraia yatafanyika, au mabadiliko ya uongozi kufanyika bila umwagaji wa damu, vile vile nahisi kwamba
1: moja. Asante sana Bwana Mazima, shukrani sana Idi Sesanga kwa mchango wenu katika mada hii. Baada muda sio mrefu tutapata makala siku.
0: DW Kinaga Ubaga.
4: Naam, karibu, na mimi ni Joe Chinchogopa. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, mapema mwaka huu itaanza kutoa elimu kwa kutumia mtaala mpya wakati muhula wa masomo utakapoanza. Na hatua hiyo inafuatia mapinduzi makubwa yaliyofanywa hivi karibuni ya kuifanyia mageuzi mitaala yake. Lakini je, kwa nini chuo hicho kimeamua kuchukua hatua hiyo wakati huu? Dr. Elisha Makulanga ni mhadhiri katika chuo hicho na ambaye ni mkuu wa idara waandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari.
5: Ni mahitaji katika soko, lakini pia mabadiliko ya teknolojia yanabadilika. Kwa hiyo ni vitu vingi vimepita, lakini pia muongozo wa sera ya elimu ya mwaka 2024, zote hizo zimekuwa ni sababu zinazopelekea sisi tufanye marekebisho au mapitio ya mitaala mpya.
4: Kwa mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu hiki, shule kuu ya uandishi wa habari, unapomwambia kwamba chuo ulichosoma sasa kimepitia upya mitaala yake na sasa imebadilishwa, unaweza asipate picha kamili kipi ambacho kimepitiwa na kifanywa mabadiliko?
5: Kwanza tumefanya marekebisho katika masomo mengi ambayo yanakwenda na wakati wa teknolojia ya sasa. Zamani wakati wa nyuma mitaala ya mwisho ilikuwa imefanyiwa marekebisho ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa muda ule mpaka leo takriban miaka 10. Dunia inabadilika kasi, mahitaji yanakwenda kasi. Mathalani, zamani watu walikuwa hawezi kuzalisha maudhui kwa kutumia akili unde, akili mnemba. Sasa hivi kuna teknolojia imebadilika. Lakini jambo lingine ambalo limebadilika, tumeifanya kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuwa ya nadharia. Zamani masomo mengi yalikuwa yanabeba nadharia kwa 60% na vitendo vilikuwa vinabeba kwa 40%. Kwa hiyo tumebadilisha sasa hivi, vitendo vinakwenda zaidi kwa 60% na 40% imebaki kuwa nadharia.
6: Kwa hivyo masomo ambayo yanafundishwa shule kuu ya uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Dar es Salaam bado ni yale yale?
5: Hapana, masomo pia mengi yamebadilika. Kuna masomo ambayo ni msingi kama uandishi wa habari, uhariri, yeye ni basic zipo, na mambo ya maadili ya uandishi wa habari ni vitu ambavyo unaweza kubadilisha namna ya kufundisha, lakini vinabaki katika msingi ule. Lakini tumebadilisha sasa hivi, tumeleta masomo ambayo yanaonyesha biashara katika uandishi wa habari, kwa sababu vyombo vingi vya habari vipo katika wakati mgumu kujiendesha kiuchumi, na tatizo ni kwamba hivi vitu vilikuwa vinasaulika na walikuwa watu wanachukua tu kwamba huyu ni mhariri, tunampa kuwa meneja, hana msingi wa biashara kwa ujumla. Kwa sasa hivi tumeingiza hiyo msingi ya biashara katika uandishi wa habari, ili tunataka kuona kwamba mwandishi atapotoka pale pia ni mjasiriamali, kupitia maudhui yake anaweza kujiingizia kipato nje na ajira yake.
6: Hii inamaanisha kwamba mwandishi wa habari sio moja kwa moja anapomaliza katika shule hii anaondoka na taaluma ya ujasiriamali. Kwa hiyo ni somo jipi ambalo linafundishwa tu ujasiriamali, tofauti na ile dhana kamili ya uandishi wa habari na maudhui ya kihabari yenyewe?
5: Tumeifanya tunasema entrepreneurial journalism. Zamani mtu alikuwa anafanya uandishi wa habari tu kama huduma, lakini sasa hivi ni fursa. Kwa hiyo kutumia ile taaluma yake kuigeuza kuwa pesa ni sehemu nyingine ambayo tumemjengea uwezo, kwamba anaweza akafanya kazi akawa freelancer huko anafanya shughuli zake zingine zile zile zinahusiana na kihabari, na zikaweza kumuingizia kipato zaidi, ili kupunguza ile hali ya uduni wa malipo ya waandishi wa habari, angalau wao na maisha fulani ambayo anaweza akajikimu na kumudu.
6: Kwa hivyo sasa wanafunzi wako katika mapumziko baada ya kumaliza mihula yao. Ndiyo. Na nyinyi tayari mmeshafanya mapitio ya katika mitaala hii. Mmeanza lini kuitekeleza?
5: Mitaala inaanza kutekelezwa tutakapofungua mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa kalenda ya tume ya vyuo vikuu, tunafungua vyuo tarehe 26 mwezi wa 10. Kwa hiyo tayari tumekwisha kujipanga, tumefanya mafunzo kwa walimu kupitia hiyo mitaala mipya, tayari tumegawana nani atafundisha nini, na bado kuna mafunzo mengine yanaendelea siku za hapa karibuni kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu mbinu tofauti tofauti za kufundishia, nasema the pedagogy of teaching.
6: Kwa hivyo kwa lugha nyingine, sasa mwanafunzi anahitimu chuo hiki kikuu cha uandishi wa habari ataondoka katika chuo hiki akiwa tofauti na wale ambao tayari walishahitimu katika miaka ya nyuma. Hao wanafunzi wapya ambao wanaanza sasa, wamefanyiwa tathmini yote kuhusu kwamba sasa unapoenda katika chuo kikuu unafunzwa mambo mapya?
5: Ndiyo, kabla ya kufanya mapitio ya mitaala yetu, tulifanya kwanza tafiti kuhusisha waajiri kule wanakokwenda. Wakatupima, wakaona tuna changamoto eneo fulani. Baada ya kuona lile gap tunalo, tukafanya need assessment tena, utafiti mwingine wa wanafunzi wote ambao wapo na wanaendelea, tukaona maoni yao na mawazo yao, na tukagundua gap liko wapi. Baada ya kufanya hivyo, tukafanya benchmarking kwenye vyuo vingine tofauti duniani, wenzetu wanafanya nini kulingana na hali ya sasa. Tukaangalia best practice tukachukua. Kwa hiyo hawa wanafunzi ambao wanatoka na wale wanaoingia wapya, tayari tuna sehemu ya utafiti na kujua walikuwa wana upungufu sehemu gani, na sisi tujazilize sehemu gani katika eneo ambalo tumefanya utafiti. Kwa hiyo hilo liko considered vizuri kabisa.
6: Lakini mnakuja na mabadiliko haya mitaala katika ufundishaji, wakati huko mitaani kuna taja kwamba sekta ya habari imeporomoka kwa kiwango kikubwa, imepoteza mwelekeo, uandishi wa habari makini umeanguka. hayo mapitio yenu yanaweza kujibu kitu kama hicho?
5: Mapitio yetu yanapitia kwa sababu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committee. Hii inaleta daraja kati ya industry kule mtaani.

0: mitaala hii inaweza vipi kulikwamua jambo hili kwa waandishi habari chipukizi?
1: Nadhani swala la waandishi wa habari jamii linahitaji ni ishu mtambuka. Sisi tunaweza kuandaa vizuri watoke nje kwenda kufanya kazi, lakini idadi ya waandishi jamii ni kubwa kuliko wale waliopita chuoni kusoma. Na wakati mwingine tunanyoshwa mikono, nyinyi siku hizi mnafundisha nini hasa ukikuona mwalimu? Wanadhani kila anayeandika mtandaoni ni mwandishi wa habari. Kila anaandika. Kwa hiyo bado tuna tatizo kubwa maeneo, especially wakati huu ambapo habari potofu zinaendelea kwa wingi sana. Sisi kama chuo kikuu tumejipanga kuwapa uwezo mkubwa hasa wa kuhakiki hizi habari. Mambo ya fact checking na vitu vingine, ili wao waweze kujitofautisha na wale wanaoandika habari jamii. Watu wakiona kwamba huyu hapa, wamuone huyu ni mwandishi wa habari, na baadaye tubone kujivunia kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mtu mwenye weredi, mtu mwenye uwezo. Ingawa swala la kushindana na uandishi jamii ni gumu kwa sababu idadi yao ni kubwa sana kwenye platform za mitandao ya kijamii.
0: Ni Dr. Elisha Magolanga, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na studies of vyombo vya habari ya shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi ni George Njogopa, nakamilisha makala haya.

0: Na mshukran sana George Njogopa. Hivi sasa nenda moja kwa moja kwa ujumbe uliotumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa Instagram wa DW Kiswahili. Julius Karashanyi anasema Mwenyezi Mungu alaze mahala pema peponi waliopoteza maisha katika ajali mbaya huko Morogoro. Nicholas Baba Fulora wa Manyovu, Tanzania, anasema pia Mwenyezi Mungu arehemu wote waliopoteza maisha katika ajali Morogoro. Elia Martin maeneo ya Singida anasema pongezi zimfikie Navi kwa tunikiwa tuzo ya amani ya Nobel. Hashim Mbaga anasema hii vita inachochewa na nchi za magharibi, kitendo kuwapa silaha Ukraine ndio sumu mbaya. Dickson Waitu maeneo ya Bukoba, Tanzania, yanasema kila siku ajali zinazidi kumaliza wapendwa wetu au kusababisha ulemavu. Poleni sana nyote mliopoteza wapendwa wenu Morogoro. Jafar Kopo maeneo ya Moshi anauliza Urusi na Ukraine mutapigana mpaka lini? Miraj Zakaria Mjwanga maeneo ya Singida, Tanzania, anasema poleni sana huko Morogoro kwa ajali mbaya. Naam, katika ukurasa wa Facebook, Padri Moshi wa Kotela Moshi, Tanzania, anasema uchunguzi wa kina ufanyike kubaini chanzo cha ajali hiyo na namna kudhibiti ajali ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara na kugharimu maisha ya wengi. Nitakomea hapo kwa sasa, ila kumbuka kuungana nami tena mwendo saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa heri.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Navi Pillay amewataka viongozi wa dunia wawajibike kisheria na kuepuka kusababisha migogoro. Israel imekasirishwa na ushindi wa mwanasheria Navi Pillay wa tuzo ya amani ya Nobel, ikisema unahalalisha na kuendeleza kile ilichokiita chuki dhidi ya taifa hilo. Na mamlaka za kusimamia usalama wa anga barani Ulaya zimeshauri mashirika ya ndege barani humo kuepuka kufanya safari katika anga Saudi Arabia. Habari kamili. Nuremberg. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Navi Pillay amesema viongozi wa dunia wana wajibu wa kisheria kulinda haki za binadamu na kujizuia kuleta vita. Pillay ametoa kauli yake hiyo akiwa katika mahakama ya kihistoria ya Nuremberg, Ujerumani, iliyotumiwa kuendesha kesi za viongozi wa utawala wa Kinazi baada ya vita vya pili vya dunia.
3: My message to leaders politically.
4: Ujumbe wangu kwa viongozi, na hasa viongozi wa kisiasa, ni kwamba mnao wajibu wa kisheria bila ya kuzingatia majukumu mengine mlionayo. Kimaadili, mnao wajibu wa kulinda haki za binadamu na kujizuia kuingia vitani.
3: And refrain from war.
2: Navi Pillay, raia wa Afrika Kusini, ametunukiwa tuzo ya amani ya Nobel leo na kamati ya Nobel ya Norway kutokana na juhudi zake za kutetea haki za binadamu na kusimamia sheria ya kimataifa. Ameuelekeza ushindi wake kwa watu walioathirika na matukio ya uhalifu duniani, wakati pia akitoa wito kwa viongozi wa dunia kuheshimu taasisi za sheria za kimataifa. Jaji huyo wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mwenye umri wa miaka 85, ambaye muda wake mwingi ameutumia kutetea sheria ya kimataifa, pia amelaani misimamo ya kuziandama taasisi za sheria za kimataifa. Tel Aviv. Israel imekosoa ushindi wa tuzo ya amani ya Nobel wa Bibi Navi Pillay, mwanasheria na mtetezi mkubwa wa haki za binadamu, aliyeongoza tume huru ya Umoja wa Mataifa iliyofanya uchunguzi katika maeneo ya Wapalestina yanayokaliwa kwa mabavu na Israel. Serikali ya Israel imesema kutunukiwa tuzo hiyo kwa Pillay kunahalalisha chuki dhidi ya nchi hiyo na kuonesha kuwatukuza watu kama mpiga propaganda wa utawala wa manazi Yosef Goebbels. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemuita Bibi Pillay kuwa mtu mwenye chuki kubwa dhidi ya Wayahudi. Kamati ya Nobel imemtunuku tuzo hiyo na Navi Pillay kutokana na juhudi zake za kusimamia haki za binadamu. Tume ya uchunguzi iliongozwa na Pillay mwaka jana ilibaini kwamba Israel imefanya kile ilichokiita mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amempongeza Pillay kwa ushindi wa tuzo ya hadhi kubwa duniani. Brussels. Mamlaka inayosimamia usalama wa safari za anga barani Ulaya, EASA, imeyashauri mashirika ya ndege kutofanya safari zaidi za ndege katika sehemu ya anga ya Saudi Arabia baada ya waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran kufanya mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege.

0: wachezaji wa riadha. Shirika hilo la Umoja wa Ulaya limesema mashambulio ya hivi karibuni yameonyesha uwezo na dhamira ya Wahuthi ya kuendesha mashambulio yake kuelekea Saudi Arabia, ikiwemo kulenga mji mkuu Riyadh. Mamlaka ya kusimamia safari za ndege nchini Saudi Arabia imefahamisha kwamba mashambulio mawili dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khalid jana Alhamisi yalisababisha vifo vya raia wake watatu. Kufuatia mashambulio hayo, muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen umetishia kuchukua hatua kali dhidi ya Wahuthi, ukiapa kulenga miundombinu ya kiraia nchini Yemen. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn. Addis Ababa. Ethiopia na Eritrea zimeendelea kushutumiana kuanzisha uchokozi wa kijeshi kwa azma ya kusababisha vita, wakati mgogoro wa ndani ya Ethiopia ukitishia kutanuka zaidi na kuwa wa kikanda. Ethiopia imeituhumu Eritrea kwa kuwaunga mkono waasi kaskazini mwa jimbo la Tigray, ambao wameanzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali tangu mwezi uliopita. Ripoti ambazo zimekuwa zikitolewa tangu wiki iliyopita zimesema kwamba wanajeshi wa Eritrea wameonekana ndani ya Tigray. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia Gideon Timothy Wass leo Ijumaa ameituhumu Eritrea kupitia barua aliyoiwasilisha kwa wanadiplomasia wa kimataifa, akisema inaendesha vitendo vya uchokozi dhidi ya nchi yake na Addis Ababa itasimama kidete kutetea maslahi yake. Eritrea imekanusha tuhuma hizo, ikidai kwa upande wake kwamba inakabiliwa na uchokozi wa wazi kutoka Ethiopia. Na hatimaye Beijing. China na Umoja wa Ulaya zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara katika sekta ya magari yanayotumia mifumo miwili ya umeme na mafuta, hatua ambayo imepunguza wasiwasi wa kuibuka kwa vita vya biashara kati ya pande hizo mbili. Kamishna wa biashara Umoja wa Ulaya Maro Sefcovic na waziri wa biashara wa China Wang Wentao wamekubaliana kuhusu utaratibu wa kuweka bei za magari hayo yanayouzwa katika soko la Ulaya, kulingana na taarifa pamoja iliyotolewa na Wizara ya Biashara ya China. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Taarifa ya habari imesoma kwako na Saumu Mwasimba. Asante sana. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo, viongozi mbalimbali wampongeza mshindi wa tuzo ya Nobel ya mwaka 2026 na vipilai. Saudi Arabia yapa kujibu kwa nguvu mashambulizi ya Wahuthi, na wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wajitokeza na mkakati wa ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Tunapatikana kupitia mitandao ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na radio wa shirika mbalimbali. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba rais wa halmashauri kuu ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amemsifia mshindi wa tuzo ya Nobel ya mwaka 2026 Navi Pillay kama kinara wa kutetea haki za kimataifa alipambana na nyakati ngumu katika masuala ya haki za binadamu. Volker Turk akisema ushindi wake ni ushindi wa pamoja wa haki za binadamu na wale wote wanaopambania haki na uwajibikaji. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
3: Akiandika katika ukurasa wake wa kijamii wa X, von der Leyen amesema ni watu wachache tu kama Pillay waliojitolea kwa ajili ya kukuza na kusimamia masuala ya amani, haki na utu, huku akimpongeza kwa kutunukiwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026. Von der Leyen amesema Navi Pillay, ambaye ni mwanasheria wa Afrika Kusini na mwanaharakati wa haki za binadamu, alifanya kazi kubwa ya kutafuta haki kuanzia wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini hadi Rwanda katika mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka 1994. Aliongeza kuwa mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel ni mtetezi wa wanaoteswa, walio katika mazingira magumu, wasio na sauti na waliotengwa, akisisitiza kuwa katika dunia inayohitaji haki kuliko kitu kingine chochote, ujasiri wake, uwazi na kujitolea ni dira ya matumaini ya kuimarisha haki za kimataifa. Mwenyewe Pillay aliye na miaka 85, ambaye kwa sasa ni jaji wa mahakama ya taifa ya haki ICJ, amesema ushindi huo ni kwa ajili ya manusura wa uhalifu wa kimataifa, huku akiwatolea wito viongozi wa dunia kuheshimu taasisi za sheria za kimataifa.
4: My message to Leaders, political leaders,
5: ujumbe wangu kwa viongozi wa kisiasa ni kwamba mna wajibu wa kisheria wa kulinda haki za binadamu na kujizuia kuingia vitani.
4: To protect human rights and refrain from war.
3: Kwa upande wake, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ushindi wa Pillay ni ushindi wa pamoja katika masuala ya haki za binadamu na kwa wale wote wanaopambania haki na uwajibikaji. Amesema tuzo hiyo ni ishara muhimu ya kuunga mkono mifumo ya kimataifa ya haki ikiwemo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC.
6: The fact that the Nobel award committee decided.
7: Uamuzi wa kumpa Navi Pillay tuzo ya amani ya Nobel ni ushindi wa pamoja kwa haki za binadamu na kwa watu wote wanaotafuta haki na uwajibikaji duniani. Hii inaonesha wazi kabisa kwamba dunia inahitaji mifumo ya kimataifa ya uwajibikaji ikiwemo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Dunia inahitaji taasisi kama ICC ili kuhakikisha wahusika wa uhalifu mkubwa wanawajibishwa. Imetuma ujumbe thabiti kuhusu umuhimu wa haki za kimataifa katika ulimwengu wa sasa.
6: This is absolutely critical into this world.
3: Navi Pillay aliongoza hadi mwaka uliopita tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu uchunguzi wa maeneo ya Palestina yaliyokaliwa kimabavu iliyogundua kuwa Israel ilitekeleza mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza, madai ambayo Israel hadi sasa inayakanusha vikali ikisema hayana msingi wowote. Baada ya kupokea habari ya ushindi huo, Pillay alifanya utani kidogo katika video inayosambaa mitandaoni akiwaambia waliokuwa wanampigia makofi kumpongeza kwamba, na hapa namnukuu, mkinipigia makofi zaidi naweza kugawana tuzo hii na Trump, mwisho wa kunukuu. Rais wa Marekani Donald Trump hakufanikiwa kutunukiwa tuzo hiyo licha ya mwenyewe kujipigia debe kuwa ni mtu anayestahili kutuzwa kutokana na kile alichosema kuwa amechangia kumaliza au kupunguza migogoro kadhaa ya kimataifa.
2: Shukran sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Naam, kama ulivyosikia katika ripoti yetu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka 2026 ni Navi Pillay. Lakini ushindi huo unatuma ujumbe gani kwa dunia ambayo bado inashuhudia vita, ukiukaji wa haki za binadamu na viongozi wanaopinga hatua za mahakama za kimataifa? Kujibu hili na mengine, nimezungumza na Mubelwa Bandio, mwandishi ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko nchini Marekani.
8: Nafikiri ujumbe wa kwanza ambao umesomwa na hata wakati wakielezea mshindi, nafikiri walifanya kwa makusudi kabisa kuelezea nini amefanya katika swala la kutafuta amani, lakini pia kile ambacho walizungumzia kuhusu moral compass ya dunia. Na hawakusita kuzungumza baadhi ya kazi ambazo zimemheshimisha kufanya kazi katika mahakama ambazo baadhi ya mataifa makubwa, Marekani, Russia na mengine, wamekuwa wakipinga na kujaribu kutafuta namna kuweza kuivunja. Kwa hiyo nafikiri ni ujumbe ambao unatuma kwa namna mbili. Moja, watu waendelee kuheshimu amani kwa dunia nzima, lakini pili, kuhakikisha kwamba hawapuuzi ama kuna umuhimu wa kuendelea kuangalia zile taasisi ambazo mpaka miaka michache tuliyopita kabla ya kuwepo kwa viongozi wa hafidhina na wa taifa zilikuwa zikionekana kwamba ni vyombo muhimu katika ama kuleta amani au kuleta haki kwa wale ambao walivunja amani.
2: Bandio, umezungumzia kuhusu viongozi, baadhi ya viongozi wa mataifa yenye ushawishi kuweza kuingilia mahakama za kimataifa. Umetoa mfano wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye tunajua kwamba aliweka vikwazo dhidi ya maafisa wa mahakama ya ICC kufuatia mvutano kuhusiana na uchunguzi wa mahakama hiyo, na pia waranti wa kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant kule Israel kwa tuhuma ambazo zinahusiana na vita vya Gaza. Ni hatua gani ambazo unadhani zinahitajika ili kuhakikisha kuwa sheria za kimataifa zinatekelezwa kwa usawa bila kujali nguvu za kisiasa au kiuchumi za nchi husika?
8: Kwa bahati mbaya sasa hivi, wanasema sivyo bahati kama wanavyozungumza kwa Kiswahili halisi, changamoto tulionayo ni kwamba chombo kikubwa kabisa ambacho kingeweza kuleta solution kwa vurugu ambazo zinaendelea na vita ambavyo vinaendelea ni Umoja wa Mataifa, ambao umetungumza katika mkutano wake uliopita. Kikubwa kinachotakiwa sasa ni kuweza kubadilika, kwa sababu ukiangalia takriban watu wa mataifa yote matano ambayo yana kura ya turufu, kwa namna moja ama nyingine yako katika ushiriki wa vita ambavyo vinaendelea hivi sasa. Kwa hiyo hatuwezi tukapata amani, kwa sababu ule mfumo ambao ungetumika ama ambao umekuwa ukitumika kuleta kushinikiza mabadiliko katika baadhi ya mataifa hauwezi kufanikiwa. Na ndio maana waliweza kuona aliposimama waziri mkuu wa Israel kuzungumza katika Umoja wa Mataifa, asilimia kubwa naweza kusema karibu asilimia 90 ya watu waliondoka kuonekana kupinga anachokifanya, lakini hakuna hata mmoja ambaye angeamini kwamba wana suluhisho juu ya lile tatizo, kwa sababu pale Netanyahu alikuwa angeweza kuhubiri kwa hadhira ya mtu mmoja tu ambaye ni Marekani kwa ajili ya turufu. Kwa hiyo haya yote yanayoendelea hivi sasa, haijalishi nini kinaendelea, Umoja wa Mataifa ni lazima ubadilishe namna ambavyo unaweza kulinda amani, kwa sababu majeshi yangekuwa yamekwisha kutumika kama zingekuwa ni nchi nyingine, ama maslahi ya mataifa yale matano yako hatarini.
2: Hapa unajaribu kuelekeza kidole cha lawama moja kwa moja kwa Umoja wa Mataifa.
8: Hakika Umoja wa Mataifa, mfumo niseme, pengine mfumo wa Umoja wa Mataifa, na kinachotakiwa kukubalika ni kwamba mwaka 1945 mambo hayakuwa jinsi yalivyo hii leo. Unazungumzia nchi ya China ambayo pengine miaka 20 iliyopita ilikuwa kati ya nchi ambazo zilikuwa bado zinahesabika kama mataifa masikini zaidi duniani. Sasa hivi ni super power, lakini haipo katika sehemu ya uamuzi. Na katika kushindana, katika swala la ushindani, inaingia kwenye swala la teknolojia, masuala ya vita na ushiriki, kama ambavyo tunaona katika vita vya sasa, na vile vita baridi kati yake na mataifa makubwa kama Marekani yanasababisha maamuzi mengine yasifanyike katika Umoja wa Mataifa, na wanaoumia ni wanachama wengine takriban 180 na kitu, kwa sababu mataifa matano tu yana maamuzi ya kushikilia nani ama nini kiweze kufanyika katika kuathiri hao wengine wote.
2: Ni Mubelwa Bandio, huyo mwandishi ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko nchini Marekani.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Halina pingamizi, tunavuma kwa kishindo. Saudi Arabia imeapa kujibu kwa nguvu mashambulizi ya Wahuthi baada ya watu watatu kuuawa katika mashambulizi yaliyolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh. Muungano unaoongozwa na Riyadh unasema umeharibu majukwaa matatu ya kurushia makombora, huku mzozo wa Yemen ukizidi kuathiri usalama wa anga na usafiri katika eneo hilo. John Juma na maelezo zaidi.
9: Saudi Arabia imeapa kujibu kwa nguvu mashambulizi yaliyolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh baada ya watu watatu kuuawa na wengine kujeruhiwa. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia unaopambana na Wahuthi nchini Yemen umesema mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia hayatavumiliwa. Muungano huo pia umedai kuharibu majukwaa matatu ya kurushia makombora yaliyokuwa yakitumiwa na Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema mashambulizi mawili ya Alhamisi yalilenga kwanza miundombinu ya uwanja wa ndege huo na baadaye ndege ya shirika la taifa la Saudi iliyokuwa ardhini. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, raia watatu wa Saudi Arabia waliuawa huku watu wengine wa mataifa tofauti wakijeruhiwa. Shirika la ndege la Saudia limesema mmoja wa waliopoteza maisha alikuwa mfanyakazi wake. Ndege iliyoharibiwa haikuwa na abiria wakati wa tukio. Hata hivyo, mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu wa mali na kusambaratisha shughuli za usafiri wa anga kwa muda. Mamlaka zinasema shughuli za uwanja wa ndege zimerejea kawaida na safari za ndege zimeanza kuendelea tena, ingawa baadhi ya mashirika ya ndege yaliendelea kusitisha safari kuelekea Riyadh kutokana na wasiwasi wa kiusalama. Mashambulizi hayo yanakuja wakati vita vya Yemen vinapoingia hatua mpya ya mapambano makali kati ya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi. Wahuthi wamekuwa wakitangaza mashambulizi ya mara kwa mara ya makombora dhidi ya Saudi Arabia na wameonya kuwa wanaweza kulenga maeneo zaidi ya kimkakati ikiwemo miundombinu ya nishati. Mapigano makali yanaendelea pia katika maeneo ya pwani ya bahari ya Shamu na karibu na mlango wa Bab el Mandeb, ambao ni njia muhimu ya biashara ya kimataifa na usafirishaji wa nishati. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kimataifa ya usalama wa anga yameonya kuhusu hatari zinazoweza kuikabili safari za kiraia katika eneo hilo, huku hofu ikiongezeka kwamba mzozo huo unaweza kuwa na athari kubwa zaidi kwa usafiri wa anga na biashara ya kimataifa.
2: Shukran sana John Juma kwa ripoti hiyo. Wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wamejitokeza na mkakati wa ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Hatua hii imechukuliwa ili kuona kwamba kuna muundo wa kutoa mafunzo na kubadilishana uzoefu katika kushughulikia masuala majanga kimaumbile na hata kibinadamu, sambamba na kufuatilia taarifa za uhalifu ambao unaweza kutatiza usalama na uthabiti wa bara hilo. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo kutoka Kampala.
10: Haya yameelezwa katika kongamano la wakuu wa majeshi barani Afrika ambalo washiriki wamelitaja kuwa la kihistoria katika swala zima la operesheni za kijeshi barani Afrika. Kwa mtazamo wao, pana haja ya kujenga muundo wa uwezo wa majeshi ya barani Afrika kuwa na maarifa na stadi za kisasa kushughulikia operesheni hususan za kibinadamu badala ya kusubiri mwitikio kutoka nje. Katika kongamano hilo la siku nne ambalo limewajumisha pia wawakilishi kutoka Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, wakuu wa majeshi wamejitokeza na mkakati wa kujenga ushirikiano ili kushughulikia vitisho vya uhalifu ikiwemo ugaidi, huduma za dharura za afya na matibabu, hususan katika visa vya majanga ya kimaumbile na kibinadamu. Akizungumza kwenye kikao cha kufunga kongamano hilo, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameyataka masuala hayo yashughulikiwe kwa kina.
11: We cannot talk about operations other than war.
10: Hata wakati kuna vita, nyinyi wanamkakati wa Afrika lazima mshughulikie masuala haya. Huwezi kuwa na inchi thabiti na imara ikiwa hakuna jeshi imara linalochangia katika masuala ya kiuchumi na kijamii.
11: And a strong country and safe without a strong economy.
10: Kabla ya kujitokeza na muundo wa mkakati wa kutekeleza azima yao, wajumbe hao walibadilishana uzoefu kuhusu njia za kushirikiana katika mambo yasiyo ya vita na mizozo ambayo ni muhimu kwa raia wa kawaida. Ni kwa msingi huu ndipo wanazingatia kuwekeza katika kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa bara la Afrika ili wawe na stadi stahiki kushirikiana wanapokwenda kutoa msaada kwa raia wa nchi yoyote pindi wanapokumbwa na majanga kama vile mafuriko, maporomoko ya ardhi na mengineo. Mkuu wa majeshi wa Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ametoa angalizo hili.
12: Stand military operations other than war.
10: Tuliza kuelezea hii kwa mchango wa kijeshi kwa amani na usalama ili kuitikia matatizo ya kibinadamu, majanga na pia kusaidia mamlaka za kiraia.
12: Security and societal.
10: Kwa upande wake, mjumbe wa jeshi kutoka Zambia, Brigadier Jenerali Godfrey Mchangazi, ametoa angalizo hili.
12: This approach.
10: Ninaamini kuwa na mkakati wa pamoja ni hatua muhimu ili kuwasaidia raia wetu na kujenga mshikamano pamoja nao. Wakuu wa majeshi pia wamechunguza ushirikiano wao na mashirika na mamlaka mbalimbali ya safari za maji, usalama mipakani, ulinzi wa mazingira na miundombinu, milipuko ya magonjwa, masuala ya kisheria na maadili. Wakuu wa majeshi waliohudhuria kongamano hilo ni pamoja na kutoka nchi za Komoro, Djibouti, Misri, Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Rwanda, Somalia, Afrika Kusini, Sudan Kusini, Tanzania na Zimbabwe. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
2: Shukran sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Na tuelekee hivi sasa Arusha nchini Tanzania, ambapo mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani umekamilika mjini humo, ukuhoja kuhusu ulinzi wa haki za binadamu ikiwa miongoni mwa mada ambazo zimepewa kipaumbele. Ujumbe wa bunge wa Ujerumani ambao pia wamehudhuria mkutano huo pamoja na mambo mengine umeelezea matukio ya kukamatwa kwa baadhi ya watu wa jamii ya Masai, kutekwa na kupotea kwa watu nchini Tanzania kama matukio ya nyima uhuru wa haki za binadamu. Veronica Natalis na maelezo zaidi.
13: Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani umemalizika mjini Arusha, Tanzania, huku hoja kuhusu ulinzi wa haki za binadamu ikiwa ni miongoni mwa mada ambazo zimepewa kipaumbele. Ujumbe wa wabunge wa Ujerumani ambao pia wamehudhuria mkutano huo pamoja na mambo mengine, wameelezea matukio ya kukamatwa kwa baadhi ya watu wa jamii ya Masai, kutekwa na kupotea kwa watu nchini Tanzania kama matukio yanayominya uhuru wa haki za binadamu.
14: We should not allow that we only celebrate a kind of beautiful democratic.
13: Tunajadili masuala ya haki za binadamu na demokrasia, lakini kuna mambo ambayo hayapewi kipaumbele hapa Tanzania. Kuna visa vingi vilivyoripotiwa kuhusu hayo, na linapokuja swala la watu wa jamii ya Masai, Wamasai wapo hapa wanatuburudisha, lakini kiuhalisia wanateswa na kukamatwa. Hiki ni kitu ambacho mimi binafsi sikubaliani nacho. Mwezi Agosti mwaka huu, wawakilishi wa umoja wa jamii ya Masai wilani Ngorongoro walitoa taarifa kwa umma kwa njia ya maandishi wakilaani kitendo cha watu wa jamii hiyo, hasa kutoka tarafa ya Ngorongoro na Loliondo, wakidai kumekuwa na matukio yanayojirudia ya watu kukamatwa. Katika mahojiano maalum na DW, aliyekuwa spika wa bunge la Tanzania na rais wa umoja wa mabunge duniani IPU Dr. Tulia Ackson alisema kwamba madai ya watu kutekwa yanahitaji ushahidi usiotia shaka. Ujumbe wa wabunge kutoka Ujerumani pia umevitetea vyombo vya habari vya umma kuendelea kupata ufadhili wa kutosha ili viendelee kuupa umma na dunia taarifa za kuaminika. Hivi karibuni baadhi ya vyombo hivyo ikiwapo Sauti ya Amerika VOA vimekuwa chini ya shinikizo kubwa hadi kufungwa.
15: So we all have to
13: Nafikiri nchi ya Ujerumani inatakiwa kusaidia vyombo vya habari vya kimataifa ili kuwapa watu uhuru wa kujua na kupata habari za yanayoendelea duniani.
15: We have to guarantee it so that all people know what is in their own country, what is the situation.
16: Elton Dick, the speaker of the National Assembly. Yuna
13: kumalizika, umemchagua rais mpya atakayeongoza kwa kipindi cha miaka mitatu ambaye ni Milton Dick, speaker wa bunge la wawakilishi kutoka Australia, ambaye amepata kura 152 sawa na 56%.
16: The winner of the election of
13: na mshindi wa kiti cha urais kwa mwaka 2026 mpaka mwaka 2029 ni Milton Dick, speaker wa bunge la wawakilishi kutoka Australia. Mkutano huo ulihudhuriwa na wabunge na viongozi wengine wa juu wa serikali kutoka mataifa takriban 200 duniani.
2: Na mshukran sana Veronica Natalis kwa ripoti hiyo, na tunakuia radhi pia msikilizaji wetu, mfuatiliaji wetu, kwa kidogo kuchanganyikana kwa sauti hiyo. Namona Sudi Mneti upande wa pili studio tayari amejiunga kutueleza anaendelea katika mitandao ya kijamii. Vipi Sudi?
17: Asante, tunaendelea vyema na mambo mawili.
2: Mitandao yasemaje?
17: Kuna mtu anaitwa Jorgen Vatne, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya Nobeli ya Norway. Unajua baada ya tukio la Navi Pillay.
2: Mm-hmm.
17: Sasa yeye anasema Navi Pillay ni miongoni mwa wataalamu muhimu zaidi wa sheria za kimataifa, na wakati mwingine wanafanya mambo mazuri sana kwa ulimwengu. Kwa hivyo anastahili pongezi na kupata nafasi hiyo.
2: Mm-hmm.
17: Kuna Shabia Manto, ni msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, anasema kwamba ni habari ya kufurahisha sana. Tunahitaji kujitolea zaidi kwa haki za binadamu, na Navi Pillay ni mfano mzuri.
2: Mm-hmm.
17: Liko tukio lingine ambalo nalo linazungumzwa sana pa Ujerumani. Unajua kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekosoa vikali ziara ya aliyekuwa kansela wa nchi hiyo Ujerumani hii ambapo sisi tupo, Gerhard Schroeder, kwamba kwa alikwenda kwa rais wa Urusi Vladimir Putin alipokuwa akitimiza miaka 74 ya siku yake ya kuzaliwa. Sasa amepinga hatua hiyo. Kwa mujibu wa naibu msemaji wa serikali ya Ujerumani Stephen Meyer, anasema Kansela Merz amekasirishwa sana na mkutano huo. Amesema kuwa Putin ndiye anayewajibika peke yake kwa vita vya Ukraine, na kwamba maagizo yake yamesababisha vita na kila siku maafa makubwa kwa watoto, raia, familia kutengana, pamoja na madhara mengine.
2: Sasa alikuwa ameenda kwa mkutano ama sherehe yako?
17: Mfanyabiashara sasa hivi. Anaweza kuwa amekwenda kwa mambo mengine, lakini hilo ni miongoni mwa yale. Kwa hivyo hiyo imezusha mjadala mkubwa. Kuna baadhi ya watu wanaomuunga mkono Merz, wanasema kuwa ni jambo lisilo la kimaadili kabisa kwa Schroeder kusherekea pamoja na Putin kutokana na mambo yanayoendelea. Wanaomuunga mkono Merz wanasema Ujerumani ilipaswa kusimama upande wa Ukraine, na haifai kwa kiongozi wa zamani kushirikiana na kwa karibu na Rais Putin. Wanomtetea Schroeder sasa. Mmoja anasema mazungumzo na Urusi ni muhimu hata wakati wa migogoro, na kwamba Schroeder ana haki ya kufanya mazungumzo hayo.
2: Maoni yao hayo.
17: Bila shaka.
2: Tuangalie mfuatiliaji wetu pia analipi la kusema, na nikianza na ukurasa wetu wa Facebook, namuona Juma Dogan wa Kilimanjaro, Tanzania, anasema hongera kwake Pillay kwa harakati ya kupigania haki za binadamu duniani. Justin Kawaya anasema kongole kwake Pillay kwa kutunukiwa tuzo ya Nobel ya amani. Na Gama Kiuyo akiwa maeneo ya Iringa, Tanzania, anasema usalama huko Mashariki ya Kati ni paswa kichwa.
17: Namuona Emmanuel Mgagai wa Dar es Salaam anauliza vita itaisha lini duniani. Jabai Kanuda akiwa Ngara, Tanzania, anasema Ethiopia na Eritrea, kaeni mezani mmalize yenu. Joel Simon wa Tabora, Tanzania, anasema poleni sana ndugu zetu kwa ajali mbaya ya Morogoro. Mungu awafanyie wepesi katika mambo haya magumu.
2: Mm-hmm, kibao kilichoko hewani Sudi ni kunja mifupa. Ijumaa leo. Ismail Saki Singida Tanzania kule anasema hongera na Navy Pillai mshindi wa tuzo Nobel amani. Na nikiangalia channel yetu ya YouTube namuona Aloy Samba wa Arusha anasema kutambua mchango wake Navy Pillai ni muhimu katika kuhamasisha amani, haki na heshima ya sheria za kimataifa.
17: Naona ujumbe wa Nduila Oscar wa Nshamba Tanzania anasema pongezi sana kwa wakuu wa majeshi kwa kupanga mikakati mizuri na kuweka mambo sawa kushirikiana katika idara mbalimbali. Na ujumbe wa Masuka Maragarila wa Tilingirima Tanzania, yeye anasema poleni sana ndugu jamaa na marafiki waliopoteza ndugu huko Morogoro.
2: Na mshukran sana kwa kusudi, shukran sana kwa kumfuatiliaji wetu, shukran sana mwelekezi wetu Selina Mdemo alihakikisha tunaonekana hapa hewani, Sylvia Mwehozi nasema asante sana kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya na kutakia wikendi njema.
18: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.